Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yltää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke. Karjalainen syke. Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
3: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissella. Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa. Heinolan Heila, Kollaa ja Simohäyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun
0: Karjalainen syke.
1: Ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
2: Kun tarvitset kyytiä, taksi Itä-Suomi tietää tien. Kun tarvitset kyytiä, taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Paikallisten puolella.

0: kaukoisen.
1: Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

that you pound my chest.

0: karjalainen syke. Karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengailla Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille. Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallinen karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voi...
0: Karjalainen syke.
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita. Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Karjalainen, Karjalainen syke. Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kesä ei tule ilman Vallijameja. Lauantaina 8. elokuuta. Kesä ei tule ilman Vallijameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Vallijamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Paikallisten
5: Karjalainen syke.
6: Paikallisten puolella.

przed

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: syke.
1: Kesä ei tule ilman...
0: Karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
3: Mie tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllät.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö
0: karjalainen
1: kaikuuko
0: syke?
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ota rennosti. Ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten
4: karjalainen
5: puolella.
4: Karjalainen syke.
5: Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikki Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Ota rennosti.
0: Karjalainen syke.
1: Ja tuo matot ammattipesuun pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musi Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: syke.
1: Fassikuvat syke. Fasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Karjalainen syke. Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

si, mais all

0: karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Kun tarvitset kyytiä, taksi Itä-Suomi tietää tien. Kun tarvitset kyytiä, taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Juuan kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatketaan elokuun puoliväliin asti. Alun perin haku päättyi viime viikon sunnuntaina ja virkaan tuli 19 hakemusta. Juuan kunnan mukaan hakuajan pidentämisellä pyritään saavuttamaan mahdollisimman laaja hakijajoukko. Uuden kunnanjohtajan on määrä aloittaa lokakuun alussa. Paikka aukesi, kun Henri Tanskanen valittiin Varkauden kaupungin johtajaksi. Poliisille on tehty tutkintapyyntö asiasta, jossa yhtenä osallisena on kulttuuritila Nuijamies ry. Asian vahvistaa Etelä-Saimaalle rikoskomisario Mika Salminen Kaakkois-Suomen poliisista. Hän ei kommentoi yhdistyksen roolia, asianimikkeitä tai mahdollisia epäiltyjä, eikä myöskään sitä, kuka tutkintapyynnön on tehnyt. Käräjäoikeus määräsi maaliskuussa kulttuuritila Nuijamiehen konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä. Konkurssiasiamiehen mukaan yhdistyksen kirjanpitoa on hoidettu todella huonosti viime vuosina. Lykynlammen alue täyttyy loppuviikoksi frisbeegolfin Suomen mestaruuskisaväestä. Joensuun kaupunki pyytää ihmisiä huomioimaan, että alueella on normaalia vilkkaampaa. Pääpysäköintialue on kilpailupäivien ajan varattu kisojen käyttöön ja yleisöpysäköinti on Onttolantien varrella. Kaupunki suosittelee joukkoliikennettä tai kimppakyytejä. Kisat alkavat tänään ja jatkuvat sunnuntaihin. Kisoissa käy arviolta noin 4000 katsojaa ja kilpailijoita on 118. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen tuonti Venäjältä on kasvanut alkuvuonna. Tämä selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo on ollut 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta on tullut nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote on ollut ammoniakki. Iranin asevoimat ja maan vallankumouskaarti sanovat tehneensä iskuja useisiin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Vallankumouskaarti kertoo tuhonneensa Yhdysvaltain sotakalustoa, kuten Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän. Kuwait on viime yönä ilmoittanut, että maa on torjunut Iranin drooneja. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin tehneensä taas viime yönä iskuja Iraniin.
5: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
6: Sääennuste lupaa tänään torstaina lämpenevää, ainakin hiukkasen, paikoin kuitenkin epävakaista. Huomisaamuun asti on etelä- ja keskiosassa maatamme, myöskin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tiedossa, puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen kuitenkin poutaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta, yön alin ensi yönä 6-12. Ja tuuli puhaltelee enimmäkseen heikosti pohjoisen suunnalta.
5: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
0: parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman määränpäätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

0: se on se Minnin keskipäivä.
1: No se on se, ja nyt on vielä koko heinäkuun loppupätkän ajan. Maanantaista perjantaihin, eli tällä viikolla vielä tänään torstaina ja huomenna perjantaina ja ensi viikolla sitten vielä täysviikko täällä Puolen Suomen radiossa. Minnin kesäistä keskipäivää sinäkin olet tervetullut yhdessä viettämään. 10-14 joka arkipäivä tai lomapäivä, jos ne sulla on lomapäiviä pois lukien viikon loput. Ja tuolla edellä hei, kun Don Huonojen riidan kylväjällä aloiteltiin. Niin, eiköhän me tehdä semmoinen sopimus, että koitetaan ennemminkin ripotella sitä rakkautta ja ystävällisyyttä täällä taajuuksilla. Toki riidan kylväjätkin ovat tervetulleita mukaan ja sieltä saa poikkipuoleisia sanoja ja ajatuksia sitten koittaa tänne syöttää ja katsotaan, mitä niiden kanssa oikein käy. Toivotaan, että kallistut sitten meidän puolelle. Me ollaan täällä aurinkoisemmalla puolella katua menossa. Young Hearted on tulossa jatkamaan. Sulle tiedoksi, että jälleen on semmoinen päivä, että pääset valitsemaan musiikkia tänne keskipäivään soittoon. Kohta tarkempaa tietoa, millä tavalla toi meidän hevillä hitillä hellästi homma oikein menikään. Ja sitten jos oot vakikuuntelija ja nämä on ihan tuttuja juttuja, niin sulle muistutuksena, että meille tulee tänne taajuuksille mukaan joka päivä uusia kuuntelijoita, jotka ovat siellä ihmeissä, että mitähän kaikkea täällä oikein tapahtuukaan. Paljon tapahtuu yllättäviä asioita ja toi, että meillä tulee yllättävää musiikkia hyvin runsain mitoin ja myös kuuntelijat pääsevät siihen vaikuttamaan, niin se voi olla ihan uusi juttu monelle. Eli palataan pian aiheeseen.

0: Kitillä vai Hellästi?
1: Tästä meidän puolen Suomen radion Minnin keskipäivän ohjelmapalasesta lupasin lisätietoa ja sitä on täällä tulossa. Ehkä oot osallistunut jo tässä heinäkuussa meidän keskipäivän vietossa valintoihin. Hevillä, hitillä tai hellästi mennään myös tänään ennen kello 11, noin varttia vaille 11 on sen paikka. Ja se on kuuntelijavalinta. Vähintäänkin siis siinä vaiheessa aina ensimmäinen kuuntelijavalinta täältä taajuuksilta on tiedossa. Voi olla, että salaa sujauttelee niitä kuitenkin jo tuohon ennenkin itse varsinaista hevillä hitillä hellästi paikkaa. Eli toiveita pyritään täyttämään niin runsain mitoin kuin se vaan mahdollista on. Ihan ainahan meiltä ei kaikkea löydy, mutta aika paljon täältä laarista on ammennettavissa. Ja sulle muistutuksena taikka tiedoksi, että jos kuulet tämmöisen haltijakeijun äänen, niin se sitten puolestaan tarkoittaa sitä, että tulossa on siihen heti saman tien perään yksi kuuntelijavalinta. Se voi tapahtua ihan missä vaiheessa, vaan näin arkisin siis kello 10 ja 14 välillä. Ja sunkin toive saattaa tuolla lailla samalla lailla plompsahdella ja plimpsahdella tänne meidän puolen Suomen radioon mukaan. Eli toiveet voit pistää tulemaan 040-619-5939 WhatsApp-numerolla. Ja nyt odottelen täällä oikein tiivistunnelmaisesti, että mitähän hevillä hitillä hellästi kappale toiveita sieltä alkaa tipahtelemaan.
0: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi, että veneilysää lupaa tänään ja aina tästä huomisaamuun asti niin Savon suuntaan kuin Karjalaan yhtä lailla pohjoisen puoleista tuulta. Ja illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–3 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
6: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
7: Karjalainen syke.

0: Kesäterkkuja on tipahdellut tänne meille puolen Suomen radion Minnin keskipäivään reilusti tässä heinäkuun aikana. Kiitos ihan kaikista kuvaviesteistä ja muista viesteistä. Sami tuossa pisteli ääniviestiä, että hänellä viedään viimeisiä kesälomapäiviä ja sen kunniaksi olisi toi vielä on kesää jäljellä Mamban biisi Mukava kuulla. No, tässä pitää ihan pikkusen aikaa vähän. Joo, kyllä me se varmaan tässä vielä torstain aikana jossain sopivassa salaisessa välissä taajuuksille sujautetaan. Ja jos sulle tulee mitä vaan nyt sitten on ne kesäterveisiä jollekulle sun ystävälle, sukulaiselle tai vaikka onnen toivotuksia päivän sankareille, jos tänään torstaina joku viettää synttäripäiväänsä sun perheen jäsen esimerkiksi taikka työkaveri tai huomenna perjantaina on samanlainen tilanne, niin voit myös hei aina soitella mulle tänne studioon. Ihan välttämättä en heti miten pysty vastaamaan, mutta voi olla, että pystynkin. Tällä hetkelläkin linjat on kokonaan avoinna. 0388 00 986 on toi suora studionumero tänne heinäkuiseen studioon ja numero kertautuu ihan kohta puolin. Jos on siis tarkoitus ottaa se ylös, niin voit siinä valmistautua. Päivän kysymystä viritellään tänään ennen kello 11 ja se liittyy yhteen hauskaan teemapäivään, jota parhaillaan tänään torstaina 23. heinäkuuta vietetään. Ja meinasin kohta sulle kertoa myöskin sen, että kuka meillä on tänään kello 11 jälkeen ylläri vieraana. Jos et ollut eilen kuulolla, niin etpä ehkä vielä tiedä, mutta kohta tiedät.
1: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: No oikein hyvää torstai-keskipäivää täältä Puolen Suomen radiosta. Ja minä lupasin kertoa, kuka on meillä yllärivieraana tänään kello 11 jälkeen. Ehkä olit eilen kuulolla. Siinä tapauksessa sulla on jo joko hajua siitä tai ihan tarkka tieto. Vinkkailin eilen, että kyseessä on yli 15 albumia julkaissut laulaja. Hän on saanut useita kulta- ja platinaa myyneitä levyjä, esiintynyt lavoilla, musikaaleissa, TV-ohjelmissa. Hän on syntynyt huhtikuun 20. päivä vuonna 1965. Ja lisävinkkinä, hän on siis käsittääkseni syntynyt Keski-Suomessa Toivakassa. Ja hän on noussut julkisuuteen Tangokuningattarena vuonna 1989. Hänen toinen nimensä on Sinikka. Joo, mun alkuvihjeistä jo arvasivat ainakin Minna ja Sari eilen, kenestä oli kyse. Ja kyllä siitä loputkin taisi tulla mukaan kyytiin lisävihjeiden myötä. Hän on siis Arja Koriseva ja tänään torstaina Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä ylläri vieraana kello 11 jälkeen.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

place in a dance hall days.

place in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Sanni oli vuorossaan siinä. Hevillä hitillä hellästi, sen aika on seuraavaksi ja sen verran monta viestiä on tällä viikolla tullut jo tähän Mamban kohtapuolin seuraavaksi kuultavaan biisiin liittyen, että onhan se nyt mentävä kuuntelemaan. 23. heinäkuuta on menossa ja tosiaan on sitä kesää vielä jäljellä ja lomaakin vielä monella ja osa odottelee, että milloin ne omat lomat on starttailemassa. Ja sitten on meitä, jotka lomat on jo lusinut ja on täällä ihan täydessä työn touhussa, muttakin kesäisissä fiiliksissä.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?

0: Minnin keskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: No, nauru virkistää, sen tiedän, ja yksi nauravainen laulaja me saadaan yllärivieraaksi tänään 11 jälkeen. Ehkä kuulitkin, että kyseessä on Arja Kuriseva. Tänään vietetään hei myös virkistäytymispäivää, ja päivän kysymys liittyy sen vuoksi virkistäytymiseen ja niihin asioihin, joita teet itsellesi virkistäytyäksesi, tai ehkä sitten myöskin läheisille. Eli kysymys kuuluu, mitenkä sinä virkistäydyt tai virkistät itseäsi tai läheisiäsi tarvittaessa? Tapahtuuko se latautuminen ehkäpä herkuilla ja näin kesällä esimerkiksi mansikkakakulla tai marjoilla ja herneillä, muutoin hyvällä ruoalla? Mietkö ehkä uimaan tai saunomaan? Virkistäydytkö liikkumalla tai muilla harrastuksilla? Vai lähdetkö esimerkiksi nyt sitten rimpsalle, festareille, radalle, viihteelle katsomaan kesäteatteria? Tai mitä nyt sitten kesätapahtumia ikinä onkaan tarjolla siellä, missä sinä oot? Vai meetkö lemmikin kanssa lenkille? Mikä on se sun tapa virkistäytyä tai virkistää ystävää, perheenjäsentä tai muuta läheistä? Kerro WhatsApp-viestillä 0406195939 numeroon ja oot mukana huomisessa perjantain arvonnassa, josta on lähdössä Fazerin kesäisiä hauskoja tuotepalkintoja. Eli miten virkistäydyt tai virkistät itsesi tai läheisesi tarvittaessa? Kerrohan mulle.
0: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

0: paikallisten puolella.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Juuan kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatketaan elokuun puoliväliin asti. Alun perin haku päättyi viime viikon sunnuntaina ja virkaan tuli 19 hakemusta. Juuan kunnan mukaan hakuajan pidentämisellä pyritään saavuttamaan mahdollisimman laaja hakijajoukko. Uuden kunnanjohtajan on määrä aloittaa lokakuun alussa. Paikka aukesi, kun Henri Tanskanen valittiin Varkauden kaupungin johtajaksi. Poliisille on tehty tutkintapyyntö asiasta, jossa yhtenä osallisena on kulttuuritila Nuijamies ry. Asian vahvistaa Etelä-Saimaalle rikoskomisario Mika Salminen Kaakkois-Suomen poliisista. Hän ei kommentoi yhdistyksen roolia, asianimikkeitä tai mahdollisia epäiltyjä, eikä myöskään sitä, kuka tutkintapyynnön on tehnyt. Käräjäoikeus määräsi maaliskuussa kulttuuritila Nuijamiehen konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä. Konkurssiasiamiehen mukaan yhdistyksen kirjanpitoa on hoidettu todella huonosti viime vuosina. Lykynlammen alue täyttyy loppuviikoksi frisbeegolfin Suomen mestaruuskisaväestä. Joensuun kaupunki pyytää ihmisiä huomioimaan, että alueella on normaalia vilkkaampaa. Pääpysäköintialue on kilpailupäivien ajan varattu kisojen käyttöön ja yleisöpysäköinti on Onttolantien varrella. Kaupunki suosittelee joukkoliikennettä tai kimppakyytejä. Kisat alkavat tänään ja jatkuvat sunnuntaihin. Kisoissa käy arviolta noin 4000 katsojaa ja kilpailijoita on 118. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen tuonti Venäjältä on kasvanut alkuvuonna. Tämä selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo on ollut 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta on tullut nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote on ollut ammoniakki. Iranin asevoimat ja maan vallankumouskaarti sanovat tehneensä iskuja useisiin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Vallankumouskaarti kertoo tuhonneensa Yhdysvaltain sotakalustoa, kuten Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän. Kuwait on viime yönä ilmoittanut, että maa on torjunut Iranin drooneja. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin tehneensä taas viime yönä iskuja Iraniin.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
3: Sääennuste lupaa tänään torstaina lämpenevää, ainakin hiukkasen, paikoin kuitenkin epävakaista. Huomisaamuun asti on etelä- ja keskiosassa maatamme, myöskin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tiedossa, puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen kuitenkin poutaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta, yön alin ensi yönä 6-12. Ja tuuli puhaltelee enimmäkseen heikosti pohjoisen suunnalta.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, autaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Yksi tuommoinen läheltä piti tilanne ilmailuhistoriasta, niin sen meinaan kertoa sulle kohta, nimittäin se tapahtuu tänä päivänä 23. heinäkuuta vuonna 1983. Mutta ensin onnittelut lähtee päivän sankareille, eli tänään torstaina juhlivat Olga ja Oili. Onneksi olkoon samalla myös kaikille syntymäpäivänsä viettäville ja muille juhlijoille. Ja muistijäljet sipastaa myöskin tuonne otsalohkoon, tai en ole kyllä ihan varma, minne nämä menee muistiin, mutta jonnekin.

kiitotielle Manitobaan. Ja tämä on tosiaan, tunnetaan tämä tapahtuma yhtenä ilmailuhistorian läheltä piti tilanteista. Ja onnettomuus johtui laskuvirheestä. Siitä se polttoaineen loppuminen sitten puolestaan johtui siitä laskuvirheestä. Ja onneksi tämä sitten tämä koneen pakkolaskeutuminen meni vaan läheltä piti tilanteena. On voinut koneessa olla vähän toisenlainen tunnelma siellä, että mitenhän tässä nyt käy. Minä en toivo edes näitä läheltä piti tilanteita sulle tähän heinäkuulle, mutta jos jotain on sattuakseen, niin toivottavasti siinä tapauksessa vaan näitä läheltä piti juttuja.

0: Ihan kohta päästään aloittelemaan täällä Minnin keskipäivässä huikean tähden Arja Korisevan kanssa. Mulla on hänelle täällä kysymykset valmiina. Kiitos myös kuuntelijakysymyksistä, joita on saanut tänne tueksi mukaan. Ja ainakin tiedustelen Arja Korisevalta, että kun hän on uransa aikana valtavan määrän ihmisiä tavannut, niin mikä hän lienee semmoinen ominaisuus, joka hänen mielestään ihmisestä tekee sellaisen, jonka hän muistaa vielä vuosienkin päästä. Ja ehkä kysytään sitä, että mikä on semmoinen neuvo, jonka hän on saanut joskus vuosia sitten ja joka edelleenkin kulkee hänellä ohjenuorana mukanaan. No on täällä paljon muitakin kysymyksiä. Ihan pian päästään aloittelemaan Arja Korisevan kanssa.
1: Kesä ei kuiskaa. Se kuuluu, se nauraa ja laulaa mukana. Ja kaiken keskellä kuuluu Puolen Suomen Radio. Puolen Suomen Radio. Oikealla taajuudella koko kesän.
2: Karjalainen syke.
3: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
0: Veneilijöille tiedoksi, että veneilysää lupaa tänään ja aina tästä huomisaamuun asti niin Savon suuntaan kuin Karjalaan yhtä lailla pohjoisen puoleista tuulta. Ja illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa.
3: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä tällä hetkellä on mukana säkenöivä ylläri vieras Arja Koriseva. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos. Hyvä, että sinä asti säkenöi, vaikka on vähän tässä matkaa.
1: Kyllä se täältä kuule säkenöi. Se on jo ajatuksesta säkenöi, kun on sustakin se.
2: No se on kiva kuulla.
1: Joo, mä arvottelin Arja jo kuuntelijoita eilen, että kukahan meille oikein vieraaksi tänään yllärivieraaksi saapuu. Ja tämmöisillä pienillä vihjeillä sieltä löytyi oikeita vastauksia jo saman tein. Mutta mä kävin miettimään, että jos sä itse antaisit itsestäsi vihjeen, semmoisen ihan ensimmäisen vihjeen, että se ei saisi ihan saman tien ratketa kukaan kyseessä, niin minkälaisen vihjeen sä antaisit itsestäsi?
2: Minkäs mä antaisin? Mä tulin heti mieleen, että horoskooppi on härkä. En mä tiedä, tietääks.
1: Joo, mä annoin sen, niin. Että huhtikuussa oot syntynyt. Niin se oli yhtenä vihjeenä. Et siitähän sen olisi voinut myös päätellä.
2: No niin, totta. Joo, tai sitten mä jotakin sanoisin. No, mutta siitäkin nyt on puhuttu aika paljon, että joo, että harrastaa muun muassa metsätöitä tai pintaremonttia. Siitäkin niin. Saattanut kyllä
1: ei välttämättä, tiedä. Hei, ei kaikki tiedä. Niin, nyt mekin tiedetään täällä, hei, Puolen Suomen radiossa, että sä harrastat semmosia. Onko sä tänä kesänä ehtinyt noita touhuja tekemään?
2: No pikkasen. Joo, itse asiassa meillä oli tarkoitus tehdä enemmänkin vähän semmoista niin kuin pientä pintaremonttia, mutta meillä oli sitten, no joo, itse asiassa siinä yhteydessä tein pikkusen, kun meillä oli ylioppilasjuhlat, niin sitten tuli tämmöistä niin kuin piharaivausta ja pienen pientä pintaremonttia kyllä tuli tehtyä.
1: Sä vedät mielellään ne remonttihanskat käteen ja lähdet sinne itse tekemään.
2: Joo, koska mä tykkään tehdä sellaisia asioita, mistä jää jälkiä, näkyväistä työtä ja metsähommakin on tämmöistä, että heti tulee niin kuin siistiä. Ja totta kai mä olen tehnyt myöskin metsähommia siinä mielessä, että mä olen Toivakan yrittäjien puheenjohtaja. No sekin on ollut hyvä vinkki, että on oman kuntansa yrittäjien puheenjohtaja. Sitä ei välttämättä kaikki olisi tiennyt.
1: Niinpä.
2: Niin me pistettiin yrittäjien kanssa täällä piskuisessa Toivakassa tuulemaan ja kylänraittia siivoten, niin me ollaan pistetty pystyyn semmoisia talkoita täällä kylällä, että ollaan siivottu pöheikköjä ja pusikkoja ja tuommoisia vähän ryteikköjä tuosta kylältä, ketkä on niin kuin, tai ne on ollut niin kuin yksityisessä omistuksessa ja ollaan kysytty lupaa, että saako näin tehdä, ja sitten meidän yrittäjän viherpiipertäjät on iskenyt ja ollaan saatu kylänraittia siistimmäksi.
1: Hei, toihan on ihan mieletön idea sitten, jos on ollut kuulolla nyt tässä kohtaa muita, jotka voisi ottaa vaikka esimerkkejä, jos on semmoista tekemisen puutetta, niin voi lähteä raivaamaan, mutta luvan kanssa.
2: Ehdottomasti. Ja nimenomaan niin kuin peräänkuulutan tällaisia talkoita. Mä muistan silloin, kun mä olin itse pikkutyttö niin me asuttiin sillä tavalla, että samassa talossa asui useampia perheitä, niin meillä oli aina talkoita sitten, kun pistettiin paikat kuntoon. Ja tietenkin muutenkin on tottunut siihen, että talkoilla tehtiin juttuja ja saatiin paljon aikaiseksi. Ja me nyt ainakin sitä täällä Toivakassa kovasti viritellään. Todellakin haastan koko kuulijakunnan siellä niin tekemään yhdessä hyvää, ja mä ainakin uskon, että monessa kylässä ja kunnassa on sellaista raivaamatonta aluetta, mikä sitten yhdessä saadaan nätiksi, niin se esteettisyys on kuitenkin sitten kaikille tärkeää.
1: Niin, no se on hyvä vinkki. Hei, mennään käymään vähän tuossa sun keikkatouhuissa. Mä katsoin tuolta kalenterista, että Helsinki, Valkeala, Padasjoki, Vantaa, Leppävirta ja mitä kaikkea täältä kalenterista löytyy. Niin onko jotain tässä nyt sun työpuolella, musiikkipuolella loppukesältä ja loppuvuodelta jotain, mitä sä oikein odottelet?
2: No totta kai mä odotan jo huomista, kun mä pääsen tuonne Helsinkiin ensinnäkin Espalle laulamaan. Me Minnan kanssa tunnelmoidaan siellä. Siitä on tosi pitkä aika, kun mä olen Espalla edellisen kerran laulanut, ja nyt on tällainen suvisia soittoja sitten, tai lauluja sitten, mahdollista tulla meidän kanssa jakamaan sitten huomenna kello 17 tuonne Etelä-Espalle ja Helsinkiin, ja mä tuun Helsinkiin, tai menen Helsinkiin uudestaan sitten ensimmäistä kertaa, tai en mä tiedä, onko mä ollut joskus sielläkin, vaan tehnyt näitä hommia niin kauan, niin mä en voi sanoa, että mikä on eka kerta, tai joku muistaa, että olitko siellä vuonna 1992. Niin Helsingin juhlaviikolle sinne telttaan tulen kanssa, tai menen 23. päivä elokuuta sunnuntaina, ja sitten mä tanssitankin Helsingin pavilla, että mä oon nyt 3 kertaa tuossa pääkaupunkiseudulla sitten Helsingissä, ja sitten mä kävin itse asiassa eilen Heinolan kesäteatterissa katsomassa aivan ihanaa farssia, mikä siellä kesäteatterissa pyörii. muistelemassa omia piukat paikat aikoja, kun sai tehdä musiikaalin siellä 2009. Mutta mä menen Riku Niemi orkesterin kanssa sinne Heinolaan tunnelmoimaan sitten 19. päivä elokuuta. Se on tosi kiva. Ja tietenkin on ihanaa pitää pikkusen noita kesäisiä tanssia myöskin, että sitten
1: no niin.
2: Pääsen tuleleekin sotkomeen, mitä tuolla sitten on tulossa. Ja sekin on aika jännä toi Padasjoen keikka, mikä on sitten niin kuin 28. päivää tätä kuuta, koska mä oon laulan siellä satamassa. Ja jotenkin sen verran on itsekin vene satama kahviloissa ja tavernoissa on tosi kiva tunnelma. Niin on kiva mennä laulamaan sit myös sinne satamaan. Että tämmöisiä erilaisia paikkoja ja niin kuin toi Repoveden, että mä menen laivan kannelle Kyösti Mäkimattilan kanssa laulamaan sunnuntaina. Niin sekin on semmoinen uusi paikka. Ja sehän aina niin kuin viehättää, että kun on niin kauan aikaa saanut tehdä tätä työtä, niin aina löytyy uusia paikkoja, missä mä en ole vielä laulunut.
1: No niitä kyllä hei on, ja ihan hengästyttää, sulla on niin paljon kaikkea erilaisia. Onko joku semmoinen tiedäkö mielessä, että vitsi, siellä mä en oo koskaan vielä käynyt, sinne mä vielä joskus haluan mennä? Onko semmoista olevassakaan, vai ootko sä käynyt joka paikassa?
2: Karibian risteilylaivalla. Joku aivan hillittävän hieno laiva, niin siellä on ihana.
1: Toi on mahtava. Hei, ja kun sä sitten ajelet keikoille, niin mites oot sä enemmän siellä sitten ajellessa ja keskittyessä tai itsekseenkin ollessa enemmän hiljaisuuden ystävä vai pitääkö siellä autossa soida musiikki?
2: Musiikki soi silloin, kun mä harjoittelen jotakin ohjelmistoa tai kun mä kirjoitan ja suunnittelen jotain ohjelmistoa, niin mä haen kaikkialta materiaalia noihin konsertteihin ja myöskin tanssilavoille, että mä haen uutta musiikkia, niin silloin mulla soi musiikki, kun pitää niin kuin työn puolesta, mutta muutoin mä kyllä sanon, tuohon kuuntelen äänikirjoja tai sitten podcasteja tai jotain sellaista. Mä kuuntelen mieluummin puhetta sitten kuin musiikkia, kun siihen tahtoo vähän sitten turtua, jos sitä niin kuin pelkästään kuulustelee. Niin. Sanotaan, että työn puolesta musiikkia enemmän ja sitten kun ei ole tämmöistä pakottavaa tarvetta löytää uutta musiikkia tai treenata uutta musiikkia, niin sitten mä kuuntelen kyllä mieluusti äänikirjoja.
1: Niin moni muuta tekee tänä päivänä kanssa vapaa-ajalla, mutta mä vien sut ihan vähän tonne muun musiikin puolelle vielä siitä omasta musiikista, niin onko joku semmoinen uuden musiikin tekijä tai artisti, josta sinä olisit innoissasi, vaikka ehkä niin innoissasi, että voisit pyytää semmoisen yhteiskuvan, jos tulisi vastaan?
2: No mullahan on ollut tätä uuden musiikin ihanuutta tässä, ja joka jatkuu, mikä on aivan äärimmäisen ihanaa. Auringonlapset ja Sauli Vuoti nokkamiehenä siellä, niin mähän on päässyt heidän kanssaan tekemään sekä tuon auringonlasten musiikkia, tämmöistä pop-rock-juttua, ja he ovat myöskin niin, tehneet mun omista lauluista sitten auringonlapset-orkesterin näköistä sovituksia, ja me ollaan muutama live-keikka tässä tehtykin, ja jatketaan sitä yhteistyötä, eli mä oon päässyt hyppäämään tämmöiseen uuteen kokonaisuuteen, ja toinen uusi kokonaisuus nimenomaan, millä mä tulen sitten ensi kuun loppupuolella tuonne Helsingin huvilatelttaan, niin on tämä Alakulo Ensa Ensemble tai Tango Alakulo, jossa Jarmo Julkunen, maailmankuulu ukulele-taiteilija ja parokkikitaran soittaja, mitä kaikkea hän ukulelea, hän soi panjoa ja mitä hän kaikkea hän soittaakaan, niin on siinä nokkamiehenä. Niin, tämä on tämmöinen todella erilainen kokoonpano, jossa viulistina on Chris, joka soittaa Lontoon Filharmoniassa ja on skottilainen. Pianossa on David, joka on Lontoosta, englantilainen. Ja bassossa on Jani Pensola, kontrapassisti, joka soittaa myös Lontoon Filharmoniassa. Me oltiin viime kesänä tämän Alakulon kanssa tuolla Bregenzenin operafestareilla esiintymässä. Pidettiin siellä tangokonsertti Tanssiaiset ja me tykästyttiin toinen toistemme tekemiseen ja oli niin mukavaa, että me oltiin nyt Kuhmon kamarimusiikkifestareilla ja siellä oli sitten Niko Kumpuvaara meidän kanssa soittamassa ja nyt sitten päästään huvilatelttaan jatkamaan tätä Alakulon kanssa yhteistyötä, niin se on ihanaa kanssa. Mm. Se on niin erilaiset soitinnukset ja se kaikki heidän kanssaan tekemä musiikki, niin nämä on sellaisia, mihin mä oon päässyt hyppäämään vähän niin kuin vahingossa ja sitten hommat on jatkunut.
1: mennään ihan kohta hei sun ensiksi mainitsemaan yhteistyötä Auringonlasten kanssa kuulemaan. Ja puhutaan vähän kesäasioista ja mulla on täällä muutamia kuuntelijakysymyksiäkin, joihin pääset Arja Koriseva ihan kohta vastaamaan. Mutta kerrohan tiiviisti vielä, hei, mikä on rohkein päätös, jonka sä oot sun uran aikana tehnyt ja josta sä oot jälkikäteen ollut erityisen iloinen?
2: Mä lähdin ohjelmatoimistosta pois 25 vuotta sitten ja mä oon ollut erityisen iloinen siitä, että mä olen saanut rinnalleni kaksi upeaa naista, Milla Mattilan ensimmäiset 10 vuotta ja nyt Minna Lintukankaan viimeiset 15 vuotta työparikseni, jolloin tää kentällä toimiminen on ollut hyvinkin joustavaa ja helppoa, kun tekee kahdestaan, niin otetaan vastaan risut ja ruusut yhdessä ja kehitellään tätä toimintaa. Ja se on hirveän antoisaa ja ihanaa. Ei ole mitään isoa koneistoa mun ympärillä.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Karjalainen syke.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä jatketaan yhdessä Arja Korisevan kanssa. Ja on kyllä mahtavaa ollut kuulla sun tämän kesän touhuista niin siellä musiikkipuolella, kun sitten siellä muun muassa, kun hanskat vedetään käteen ja lähdetään Toivokassa yhteisöllisesti talkoohommilla raivaamaan alueita. Mm-hmm. Mites muuten Arja, kesämuistoja lapsuudesta vaikka? Vietitkö siis siellä Toivokassa lapsuudenkin kesät?
2: Joo, meillä oli kesämökki ja serkkujen kesämökki oli siinä naapurissa, niin ja isä ajoi myymäläautoja ja äiti piti kyläkauppaa, niin meillä oli, tai heillä oli aina yhteinen 4 viikon mittainen kesäloma ja se me oltiin mökillä. Että mä oon viettänyt kyllä suurimman osan lapsuuden kesistä mökillä rannalla ja sitten semmoisia pieniä kesäreissuja. Mutta kyllä mä eniten muistan sen, että meillä oli ystäviä paljon aina mökillä kylässä ja se oli semmoista uimista ja peuhaamista ja touhuamista ja leikkimistä ja pelaamista.
1: Mm. Ja semmoistahan se vähän on nytkin ehkä, kun yhdessä niin kerroit, niin teette siellä luonnossa noita asioita, niin sehän on vähän semmoista aikuisten leikkiä.
2: Kyllä, joo, ihan ehdottomasti. Että et semmoinen yhdessä tekeminen, viihtyminen, ja, niin se on ollut kyllä semmoista omaan elämään aina kuuluvaista.
1: Ja kesissä on niitä semmoisia tiettyjä asioita, jotka toistuu aina, mutta onko nyt tässä kesässä jotain sellaista, että jos vaikka miettisit, että tämä käynnissä oleva kesä olisi laulu, niin mikä sen nimi voisi olla?
2: Se olisi varmaan, golf kärry.
1: Minne sitä oikein vedetään sitten sitä golf kärryä?
2: Tänä kesänä ensimmäistä kertaa tonne golfkentälle. Mä oon viime vuonna suorittanut Green Guardia. Musta tuntuu, että kaikki ystävät, tai tosi moni mun ystävistä pelaa golfia. Mä oon ainut, joka ei ole pelannut, niin nyt mun on ollut ihan pakko lähteä reenaamaan sinne, että mä pääsin kaikki sekä noihin golfreissuille että sitten muutoinkin viihtymään sitten heidän kanssaan ja liikkumaan. Niin joo, se liittyy jollakin, varmaan golfkera ystävien olisi se laulun nimi.
1: Sä toivot ainakin. Toivotaan, että se kääntyy just tommoseksi vahvasti tämä kesä. Mikä joo. Olisi viimeisin asia, joka tulisi mieleen, että jos sä oot ollut omasta mielestä ihan umpisurkea ja pystynyt sitten ehkä nauramaan sille jälkikäteen?
2: Mä oon pystynyt nauramaan itselleni kuule monessa tilanteessa ja huomaan olevani se sellainen kymppikevennys monessa tilanteessa. Ja mä olen juuri se, jolle sanotaan, että miten sulle voi käydä noin.
1: Että, niitä on sitten.
2: Niitä on sitten, sanotaanko, että niitä voisi, kun oikein kävisi miettimään, niin luetella, että tosi usein mulle käy sillä tavalla, että joo, ja just silläkin, että ajattelee, että en mä kyllä tätä osaa, mutta sitten kuitenkin yllättyy ja onnistuukin. Ja sen takia kun mä pidän myöskin semmoisia, niin kuin, että mä tavallaan niin kuin luennoin ja sitten laulan siinä joukossa, että niin kuin puhun elämästä ja sitten kannustan ihmisiä juurikin niin kuin kokeilemaan ja haastamaan itseänsä. Ja sen takia mä tein sen laulunkin Tee se tänään, koska mä niin kuin olen herähnyt ainakin itse siihen, että pitää niin kuin yrittää. Ja jos on joku ajatus, että mä haluaisin tehdä ja kokeilla, niin sitten pitää ryhtyä ja tehdä sitä. Koska jos se on ihanaa, niin siitä voi jäädä vaikka kuinka ihana juttu sun elämääsi pysyväisesti. Voit tehdä se aina huomenna uudestaan, ja jos ei se tuntunut miltään, niin eipä jää harmittamaan, että ei tullut tehtyä. Että tavallaan semmoiseen me niinku, senkin uhalla, että epäonnistuu ja tulee takapakkia, eikä se olekaan niin kivaa, niin senkin uhalla mäkin otan kokeilemaan.
1: Hei, mä menisin kysyä, että mikä on semmoinen neuvo, jonka sä oot saanut joskus vuosia sitten, joka kulkee mukana, niin onko se itse oppinut tuon? Toihan voi olla nyt vastaus siihenkin, vai onko se jonkun kanssa keskustellut tuosta joskus nuorempana tai muuten?
2: No itse asiassa tämä on tullut niin kuin, että ihan oman elämän kautta sitten, että kyllä kannattaa niin kuin ryhtyä, että tässä on niin kuin ymmärtänyt sitä elämän rajallisuutta ja että kyllä tämä loppupeliksi on aika lyhyt aika, kun me täällä kekkulojaa, että kyllä täällä kannattaa niin kuin tarttua toimeen. Et ehkä enemmän semmoinen motto, mikä on mulle tullut ihan pienenä, tai sanotaan, että nuorena, ehkä yläasteikäisenä mä olen saanut taulun, jossa lukee, että tee toisille niin kuin toivoisit heidän tekevän sinulle. Ja kyllä se on ollut semmoinen varmaan kantava ajatus mun sydämessä niin kuin elämän ajan.
1: Se on hyvä muistutus taas meille kaikille. Ja Arja Koriseva, sä oot tavannut uras aikana valtavan määrän ihmisiä. Mikä on semmoinen ominaisuus, joka ihmisestä tekee sun mielestä semmoisen, että hän muistat hänet ehkä vielä vuosienkin päästä?
2: Sellainen läsnäolo ja aitous ja lämpöisyys, että sen aurassa ja siinä lähellä on hyvä olla ja löytyy heti sellainen joku keskinäinen yhteys, niin kyllä sellaiset ihmiset niin kuin muistaa, ja juurikin silloin, jos se on heti alusta asti sellaista se, että mulla on tullut niin kuin tänä vuonnakin yksi sellainen ystävä, että saman tien kun me tavattiin eka kertaa tänä vuonna, niin tuntuu, että meillä on valtavan paljon yhteistä, ihan niin kuin me oltaisiin kuljettu yhdessä niin kuin pidempikin matka. Ja se lähti heti siitä, kun meidän katseet kohtasi ja me ruvettiin juttelemaan.
1: Ihana juttu. Onnea hei. Tosta se on ihan oikeasti iso onni, että semmoinen tulee elämässä vastaan.
2: Kyllä.
1: Nyt tulisi hei täältä nämä kuuntelijakysymykset seuraavaksi. Eli kuuntelijamme tahtovat tietää sen, että kun oot esiintynyt tuhansille ihmisille, niin muistatko semmoisen jonkun hetken, jolloin yleisö on yllättänyt sinut täysin?
2: Mulla on ollut semmoisia syntymäpäivähetkiä, että mä oon ollut aivan varma, että ei kukaan muista, että mulla on syntymäpäivä ja sitten yleisö rupeekin laulamaan. Paljon onnea vaan, se on ollut ihania hetkiä. Tai sitten mä olen saanut jotain ikimuistoisia lahjoja, lahjoilla mut on yllätetty. Mä olen saanut tosi kauniita, ihania sukkia ihmisiltä, kun ne tietää, että mä oon kylmävarpainen ja pidän aina villasukkia. Nytkin mulla on villasukat jalassa, kun mä tepsuttelen täällä kesämykin terassilla. Niin
1: Tai ihana, hei, teillä on Ressu Redfordin kanssa yhteistä, kun mä tällä viikolla juttelin Ressun kanssa, niin hänkin sanoi, että villasukkia on tullut. Mutta se on oikeasti ihana lahja kyllä.
2: On, kyllä.
1: No sitten hei, jos saisit vaihtaa yhden päivän ajan ammattia kenen tahansa kanssa, mitä tekisit?
2: Mä olisin päivän presidentti. Ei enempää eikä vähempää. Mua kiinnostaa ihan valtavasti niin kuin asioihin vaikuttaminen. Ja se, että niin kuin siihen suuntaan, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisimman ihanaa ja hyvä olla ja pystyisivät nauttimaan elämästä, niin mä pyrkisin päivässä muuttamaan asioita siihen suuntaan, että saataisiin tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta vähemmäksi ja tasa-arvoisuutta enemmän. Ja, joo, silloin mä sitä valtikkaa huitosin niin peijakasta.
1: Hei, kävisikö sä sitten myöskin sen vapaa-ajan hoitamassa sen triathlon-treenin?
2: Ehdottomasti täytyisi sekin kokea. Tuskin mä siihen kuolisin, mutta en mä ehkä siitä niin hirveästi nauttiskaan, mutta totta kai kaikki velvollisuudet, mitä siihen kuuluu.
1: Hei, mä kysyn tämänkin. Tämä nyt on tälleen päin. Vastaat sitten, jos haluat. Sinut tunnetaan positiivisena ihmisenä. Mikä saa sinut kuitenkin joskus pyörittelemään silmiäsi?
2: No juuri epäoikeudenmukaisuus ja valheet. Juuri semmoiset, niin kuin mihin ei voi vaikuttaa eikä oikasta, niin ne on kyllä niin kuin käsittämättömiä. Mua pyörii kyllä silmät, että voiko olla niin, että joku uskoo jotakin niin kuin käsittämätöntä valhetta tai viljelee semmoista epäoikeudenmukaisuutta ja juuri semmoinen, sekin pyörittelee, jos on semmoinen minä ja minulle kaikki heti tänne ja niin semmoinen itsekkyys, se pyörityttää mua silmiä, niin kuin hämmästyttää aivan suunnattomasti semmoinen vaan niin kuin oman nenän tuijottelu ja just tämä minulle kaikki, minä. Se saa mun silmät aivan lautasiksi.
1: Mitä sitten, jos sä saisit viettää vuorokauden täysin ilman puhelinta, kalenteria ja kelloa, niin onnistuisiko se?
2: Onnistuu todella kätevästi. Mä vietän monta semmoista päivää. Se on niin rentouttavaa ja ihanaa. Ja mä pystyn tekemään näin, koska silloin Lintukankaan Minna päivystää. Se tietää, että mulla on semmoinen päivä, että nyt ei saa häiritä ja koska mä niinku kehotan ihmisten kokeilemaan ja tekemään, että järjestä itselleen semmoisia aikoja, että kukaan ei keskeytä sun tekemistä, kukaan ei häiritse sua, kukaan ei tarvitse sinua. Kun mä purjehdin Atlantin yli silloin aikanaan, niin siellä oli mahdollista tehdä semmoinen hetki siellä laivan kannella, että et saat olla ihan rauhassa, sun ei tarvitse tehdä siellä yhtään mitään, kukaan ei tarvitse eikä keskeytä sinua. Ja mä haen edelleen sitä semmoista olotilaa aina välillä, että se on hyvin huojentavaa ja tyhjentävää.
1: Nyt on hei tämmöiset nopeat vielä vaihtoehtokysymykset, niin vastaa, että mökki, ranta vai kaupungin terassi?
2: Mökkiranta.
1: Sadekuoro vai helle?
2: Helle.
1: Aikainen aamu vai lämmin kesäilta?
2: Lämmin kesäilta.
1: Grillimakkara vai mansikkakakku?
2: Mansikkakakku.
1: Kirja riippumatossa vai tanssit lavalla?
2: Sekä että. Mä, noista on tosi paha vaikea niin valita. Mä ehdottomasti noista pitää mennä molempiin.
1: Spontaani kesäretki vai tarkkaan suunniteltu loma?
2: Spontaani kesäretki.
1: Nyt tulee hei ihan viimeinen tämmöinen kysymys Arja Korisevalle. Kiitos tässä välissä ja puolen Suomen radio Minnin keskipäivään mukaan tulosta. Ihanaa, kun sä tulit. Sanois vielä Arja yksi sana, joka kuvaa sinua juuri nyt ja sitten siihen perään saat vielä halutessasi pistää tonne kuuntelijoille kesäterkut.
2: Just nyt mua kuvaa hymynaama. Ja joo. Mä lähetän teille kaikille isot rutistukset koko puolen Suomen radion kuuntelijoille. Tästä se kuulkaa, kesä vielä jatkuu ja elämä on ihana.
0: Paikallisten puolella.
2: Terve, tässä on Korisevan Arja ja sä kuuntelet mun kanssa Minnin keskipäivää.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Itä-Suomen poliisi kertoo havainneensa myös sen alueella rikosaallon, jossa rikolliset ovat lähestyneet etenkin Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä Google Meet-videopuheluiden välityksellä. Huijarit ovat esiintyneet poliiseina ja he ovat yrittäneet saada uhreilta henkilötietoja sekä maksukorttitietoja pelottelemalla ja uhkailemalla. Poliisin mukaan huijarit voivat syyttää uhria esimerkiksi rikoksesta tai maahanmuuttoon liittyvästä ongelmasta. Poliisi korostaa, että suomalaiset viranomaiset eivät soita videopuheluita. Puolustusvoimien ajoneuvoja liikkuu aiempaa enemmän Etelä-Karjalan teillä. Armeijalle on riittänyt yhä enemmän työtä, kun esimerkiksi valvontaa on tehostettu droonien varalta ja harjoitusten määrä on kasvanut. Viime aikoina on sattunut myös tieliikenneonnettomuuksia, joissa puolustusvoimien ajoneuvo on ollut osallisena. Kuluneen 8 kuukauden aikana puolustusvoimien ajoneuvo on ilmoitusten perusteella joutunut onnettomuuteen Etelä-Karjalan teillä 3 kertaa. Muutamissa onnettomuuksissa on sattunut myös henkilövahinkoja. Joensuulaisen Kataja Basketin uusi joukkue rakentuu hyvää vauhtia. Korisliigassa keväällä hopealle yltänyt seura on julkistanut 3. yhdysvaltalaisvahvistuksensa. Hän on kakkospaikalla viihtyvä 24-vuotias Jalen Lake. Teksasista kotoisin oleva pelaaja arvostettiin alle 20-vuotiaana osavaltionsa parhaimmistoon. Ensimmäisen Euroopan kautensa Lake on pelannut Tanskan pääsarjassa. Kataja Basket jatkaa 5. vahvistuksen etsintää. Ja sitten STT:n uutisia. Euroopan unionin maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asiasta kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Venäjän vastaisia pakotepaketteja on nyt 21. Unionin maat jatkavat Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Lisäksi inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finland ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sääennuste lupaa tänään torstaina lämpenevää, ainakin hiukkasen, paikoin kuitenkin epävakaista. Huomisaamuun asti on etelä- ja keskiosassa maatamme, myöskin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tiedossa, puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen kuitenkin poutaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta, yön alin ensi yönä 6-12. Ja tuuli puhaltelee enimmäkseen heikosti pohjoisen suunnalta.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta. Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

0: se on se Minnin keskipäivä.
1: Napsitaan täältä muutamia tuttuja synttärisankareita, näin 23. heinäkuuta syntyneitä. Ja sinä jos oot niin ikään tänään syntymäpäivää viettämässä, niin näähän on sit sun synttärikaimoja. Aloitellaan suomalaisnäyttelijällä Minttu Mustakalliolla. Hän on syntynyt tänä päivänä vuonna 1973. Ja tuolta sitten yhdysvaltalaisnäyttelijä niin ikään mukaan 1961 vuonna on syntynyt tänä päivänä Woodrow Tracy Harrelson, eli Woody Harrelson. Ja musiikkipuolelta totta kai yksi poiminta, niin päästään sitten tunnelmaan myös musiikillisissa tahdeissa. 1965 vuonna 23. heinäkuuta on syntynyt brittiläis-yhdysvaltalainen muusikko. Hän on etunimeltään Saul ja sukunimeltään Hudson, ja sinä tiedät hänet parhaiten varmasti nimellä Slash.

Siinä päästiin Hannan toivekappale kuulemaan ja sitä ennen ehkä huomasit sen semmoisen haltijakeijun äänen, semmoisen pimputuksen, joka täällä Minnin keskipäivässä näin heinäkuussa osoittaa sen, että kyseessä on kuuntelijatoive. On muuten tämä kohta seuraavaksikin kuultava tehosekoittimen kappale, mutta sitä ennen käydään mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen sivuilla. Ajattelin täältä käydä sun kanssa top 5 luetuimmat läpi, mitä ne onkaan tänään torstaina. Ja katsotaan vähän myöhemmin tässä keskipäivän aikana, no ei kauhean pitkän ajan päästä myöskin toi urheilupäivä kooste siinä suhteessa, että minkälaisia aiheita urheilupuolelta Vuohi tänään oikein seuraileekaan. Mutta tämä top 5 luetuimpien listalta, täällä on viidentenä Argentiina törkyyli MM-finaalin jälkeen. Nyt puhuu eniten kohua herättänyt Paredes. Nelosena Messi antoi Jamalille neuvon MM-finaalin jälkeen, 19-vuotias tähti liikuttui. Kolmosena MM-finaalin kuumin kohu sai yllättävän käänteen, Espanjan tähti puolustaa vastustajaa. No sit mennään kakkosessa pesikseen, eli mitä kuuluu miesten superpesis? Runkosarjassa enää vain hopea jaossa, lyö ja legendan paluuta odotetaan kuumeisesti. Ja ykkösenä ruotsalaistähti tekee historiaa kuninkuusraveissa. Mukana myös jätti yllätys. Siinä on siis luetuimpien lista tällä hetkellä vuohi.fi-osoitteessa. Ja mitä urheilussa tapahtuu torstaina, sitä vilkaistaan kohta yhdessä.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
3: Veneilijöille tiedoksi, että veneilysää lupaa tänään ja aina tästä huomisaamuun asti. Niin Savon suuntaan kuin Karjalaan yhtä lailla pohjoisen puoleista tuulta. Ja illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–3 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Sitten sipastoon vielä takaisin tänne mediakonserni Keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen sivuille vuohi.fi-osoitteeseen. Ja täältä taitavat urheilutoimittajat toki toimittavat näitä artikkeleita muihinkin mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtiin, eli näitä pääset ehkä mahdollisesti myöskin sieltä oman alueesi sanomalehdistä ja verkkolehden sivuilta selailemaan. Urheilutoimittaja Jerri Koskinen on tänään Vuohessa seuraamassa urheilupäivän tapahtumia ja täällä muun muassa sitä, miten Otto Virtanen pelaa Tampere Openissa toisen kierroksen ottelunsa. Turnauksen kakkossijoitettu Virtanen kohtaa Bulgarian Dimitar Kuzmanovin. Challenger-tason turnauksesta on kyse ja siis kakkoskierros Tampereella tänään. Euroopan konferenssiliigan toisen karsintakierroksen ensimmäinen ottelu HJK. Kole Raine alkaa puolestaan kello 19 tänään. Joukkueet kohtaavat uudelleen 30. päivä heinäkuuta Pohjois-Irlannin Larnessa. Suomen Cupin viime vuonna voittanut HJK aloittaa europelinsä toiselta kierrokselta. Tämäkin on siis toimittaja Koskisella seurannassa. Tampereen Ilves jatkaa konferenssiliigan karsintaa niin ikään ja kohtaa Gardabaerissa islantilaisen Stjarnanin. Jos mä sanon näitä ihan päin mäntyä, niin anna anteeksi ja anna armoa. En ihan kaikkia näitä islantilaisiakaan nimiä osaa välttämättä ihan oikein lausua, mutta parhaani täällä yritän. Miesten superpesiksessä pelataan kaksi ottelua, AAKPL ja KOU Soju. Kello 18 alkaa nämä ottelut. Ja se Ranskan ympäri ajo, eli Tour de France, jatkuu aina vaan. Edelleen se jatkuu. Mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa tai muistikuvaa siis siitä, että milloin se oikein päättyi ikään. Olikohan se jo tällä viikolla nyt sitten. Ehkä sitä pitäisi kysästää urheilutoimittaja Jerri Koskiselta, joka siis seuraa vuohi.fi-sivuilla tämän torstaipäivän urheiluja. Sieltä voit käydä lukemassa lisää.

0: Tilastokeskukselta olemme saaneet ennakkotietoja ja näiden mukaan tammi-kesäkuun aikana Suomen väkiluku kasvoi 16 hengellä. Eli Suomen väkiluku kesäkuun lopussa oli noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti toi muuttovoitto ulkomailta. Maahanmuuttoja oli reilut 5200 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli puolestaan lähes 6700 vähemmän kuin kuolleita. Eniten kasvua oli Uudellamaalla. Kaiken kaikkiaan väkiluku kasvoi kuitenkin 5 ja väheni 14 maakunnassa. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli se on noin 1260 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Ja viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Viime kalenterivuonna 2015 luku oli 1,30. Ja tämä kokonaishedelmällisyysluku kertoo siis, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi tällä laskentavuoden tasolla. Eli mentiin pikkasen ylemmille lukemille kuin viime vuonna.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
0: Jos sinä oot osallistunut jollakin tavalla näihin talkoisiin tai sun lähipiirissä on osallistuttu ja ehkä nyt sitten on jo tässä alkuvuosipuolikkaan aikana tullut perheen lisäystä tai jollain tavalla oot päätynyt esimerkiksi isovanhemmaksi tai kummiksi, niin oikein paljon onnea.

0: paikallisten puolella.
1: Karjalainen syke.
2: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: käskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Tänään on kuulemma menossa virkistäytymispäivä ja sitä varten meidän päivän kysymys myös liittyy tähän virkistäytymiseen. Ja jos hei haluat vastailla, niin WhatsAppilla saat viestin perille tänne studioon. Voit kertoa siinä, että mitenkä itse virkistäydyt tai virkistät sitten vaikka läheisiäsi tarvittaessa. Onko ne keinot kenties johonkin hyvään syömiseen liittyviä, mansikkakakkua, marjoja, herneitä tai jotain muuta? Meetkö uimaan tai saunomaan? Harrastatko liikuntaa, oikein kunnon hikiliikuntaa tai sitten jotain vähän leppoisampaa? Tai joku muu harrastus ehkä myös voi olla se virkistyksen lähde. Vai lähdetkö sitten radalle, viihteelle, primpsalle, miksikä ikinä sitä kutsutkaan? Tai vaikka jonnekin festareille, kesätapahtumiin? No, täältä meinasin parit viestit jälleen sitten läpi yhdessä käydä. Sami kirjoittelee, että virkistän itseäni pitämällä nesteytyksestä huolta ja ulkoilemalla päivittäin, jotta mieli pysyy terveenä. Seuraavassa viestissä lukee, että kesällä virkistäydyn mökillä uiden ja saunoen ja metsämarjoja keräillen. Herkut virkistää kyllä myös. Välillä leivon jotain hyvää ja tuon töihinkin kahvin kaveriksi jotakin hyvää. Kavereiden näkeminen virkistää myös kivasti. Ja tuosta vielä Raija mukaan. Virkistäydyn koiran kanssa ulkoilen 3 päivässä vähintään. Mites sinä nyt sitten? Tuleeko jotain virkistäytymisvinkkejä mieleen? Tai mitenkä siis itse haet sitä voimaa ja virkeyttä päiviin silloin, kun sitä tarvitaan? Tällainen on kysymys virkistäytymisteemapäivänä, jota tänään torstaina 23. heinäkuuta vietetään. Vastaa WhatsAppilla. Numero tulee täältä.
0: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

Siinä oli rakkauden osoituksia mun mielestä tuossa edellisessä Ramsesin villieläimessä. Ja toisella tavalla asiat tulee sanoittamaan seuraavaksi Mikko von Herzen. Tämä on ihan mahtava tämä romanssi, joka päästään kuulemaan ennen kello 13 uutispäivityksiä. Eli niitä on ihan pian tiedossa.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Itä-Suomen poliisi kertoo havainneensa myös sen alueella rikosaallon, jossa rikolliset ovat lähestyneet etenkin Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä Google Meet-videopuheluiden välityksellä. Huijarit ovat esiintyneet poliiseina ja he ovat yrittäneet saada uhreilta henkilötietoja sekä maksukorttitietoja pelottelemalla ja uhkailemalla. Poliisin mukaan huijarit voivat syyttää uhria esimerkiksi rikoksesta tai maahanmuuttoon liittyvästä ongelmasta. Poliisi korostaa, että suomalaiset viranomaiset eivät soita videopuheluita. Puolustusvoimien ajoneuvoja liikkuu aiempaa enemmän Etelä-Karjalan teillä. Armeijalle on riittänyt yhä enemmän työtä, kun esimerkiksi valvontaa on tehostettu droonien varalta ja harjoitusten määrä on kasvanut. Viime aikoina on sattunut myös tieliikenneonnettomuuksia, joissa puolustusvoimien ajoneuvo on ollut osallisena. Kuluneen 8 kuukauden aikana puolustusvoimien ajoneuvo on ilmoitusten perusteella joutunut onnettomuuteen Etelä-Karjalan teillä 3 kertaa. Muutamissa onnettomuuksissa on sattunut myös henkilövahinkoja. Joensuulaisen Kataja Basketin uusi joukkue rakentuu hyvää vauhtia. Korisliigassa keväällä hopealle yltänyt seura on julkistanut 3. yhdysvaltalaisvahvistuksensa. Hän on kakkospaikalla viihtyvä 24-vuotias Jalen Lake. Teksasista kotoisin oleva pelaaja arvostettiin alle parikymppisenä osavaltionsa parhaimmistoon. Ensimmäisen Euroopan kautensa Lake on pelannut Tanskan pääsarjassa. Kataja Basket jatkaa 5. vahvistuksen etsintää. Ja sitten STT:n uutisia. Euroopan unionin maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asiasta kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Venäjän vastaisia pakotepaketteja on nyt 21. Unionin maat jatkavat Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Lisäksi inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finland ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sääennuste lupaa tänään torstaina lämpenevää, ainakin hiukkasen, paikoin kuitenkin epävakaista. Huomisaamuun asti on etelä- ja keskiosassa maatamme, myöskin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tiedossa, puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, lännessä mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen kuitenkin poutaa. Ja päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta, yön alin ensi yönä 6-12. Ja tuuli puhaltelee enimmäkseen heikosti pohjoisen suunnalta.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoina maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Näin on se päivä 23. heinäkuuta, kun mätäkuu tänä vuonna alkoi. Alkaakohan se aina 23.7. No on tällä tavalla ainakin nyt tänä vuonna. Ja kuukauden se kestää käsittääkseni 23. päivään elokuuta saakka. Tämä on kuulemma peräisin muinaisesta Egyptistä vastaa roomalaisten koiran päiviä. Ja Egyptissä kuukausi liittyi Niilin tulvimiseen. No semmoinen on menossa. Eikö se täällä suomalaisessa kansanperinteessä tarkoita sitä, että haavat ei parane niin hyvin kuin kaikina muina ajanjaksoina? Toivotaan, että jos sulla on nyt ihan minkä kokoluokan haava tahansa tai jotakin tämmöistä hommaa kehossasi, niin että tämä mätäkuu ei pidä lainkaan sit siinä tapauksessa paikkaansa. Hauskoja teemapäiviä poimitaan vielä mukaan. Se on se virkistäytymispäivä ja siihen liittyen vielä päivän kysymyskin on voimassa. Eli mitenkä virkistäydyt tai miten virkistät läheisiäsi, siihen ehdit vielä vastailemaan. Seli-seli-päivä on menossa ja vaniljajäätelöpäivä. Joo, jonkunlaista jäätelöä on kyllä mulla kotona pakastimessa, mutta ei taida olla tuommoista vaniljaa tai vanhan ajan vaniljaa. Että pitäisiköhän sitä sitten kipasta kaupasta kotimatkalla. Nimipäiviänsä viettävät Olga ja Oili, paljon onnea. Huomisen muistijäljet liittyivät Kristiinaan, Tiinaan, Kirstiin, Kirsiin, Kristaan, Kiiaan ja Tinjaan. He ovat sitten huomisen perjantainin parisankarit. Ja otetaan täältä vielä yksi tuttu musiikkipuolen syntymäpäiväsankari. Hän on syntynyt vuonna 1942 ja kuollut vuonna 2021, mutta on siis syntynyt näin heinäkuun 23. Hänen musiikkiaan kuullaan ihan pian. Hän on suomalainen viihdetaiteilija ja muusikko. Hän on oikealta nimeltään Matti Kalevi Siitonen, eli Freddy.

0: paikallisten puolella.
1: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

Jukka Poika ja Nelli Petro edellä. Ja tuossa Kaijakoon kanssa tempastaan siniset tikkaat tällä erää. Minnin keskipäivään puolen Suomen radio mukaan. Ja samalla muistuttelen, että meidän heinäkuun yllärivieraiden haastatteluista löytyy podcasteja laajassa mittakaavassa, kuten myöskin Kaijakoon haastattelu. Ja esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivujen kautta ess.fi osoitteessa, niin pääset noita kuuntelemaan. Ylälaidassa siellä lukee radio ja siitä nappaamalla tulee nämä puolen Suomen radion Minnin kesäkeskipäivän podcastit esille. Siellä on Happoradion Aki Tykin haastattelua, on meidän stand-up-koomikko Mr. Habibin vierailuja muun muassa, on Ismo Alanko mukana, ja viherkasvikeräilijää ja on nokipannu kahvinkeiton maailmanmestareita ja vaikkapa mitä. Ja tältä viikolta, kun me ollaan päästy kohtaamaan tänään aikaisemmin Arja Koriseva ja Ressu Redford oli meillä tiistaina vierailulla täällä taajuuksilla, niin kyllä nämäkin haastattelut vielä tässä loppuviikon aikana esille nousee. Eli voit käydä kuuntelemassa itselle sopivassa välissä vaikka sitten unisatuina ess.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi, että veneilysää lupaa tänään ja aina tästä huomisaamuun asti niin Savon suuntaan kuin Karjalaan yhtä lailla pohjoisen puoleista tuulta. Ja illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–3 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Karjalainen syke.

Ruuhivuud Motorfestival tulevana viikonloppuna on käynnissä ja sen tiedän, että se on koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma. MM-rallin aattona lauantaina ja tarkennuksia varmasti saadaan kohta, nimittäin meidän iltapäiväjuontajallamme Jani Nivalalla on tonne tapahtumaan lippuja jaossa vielä tänään torstaina ja mun käsityksen mukaan huomenna perjantainakin. Koitetaan tavoitella Jania mukaan tänne keskipäivän puolelle ja sinä voit käydä katsomassa ruuhivood.fi osoitteessa itse myöskin lisää.

0: Patterströmin pilli ja pulla tässä itse Patterstoni puhelimessa.
1: Oi, mä luulin, että siellä vastaa pilli tai pulla, mutta se olikin Patterström.
0: Kyllä, minä olen pillipulla Patterströmi. Pillipulla kirjoitetaan väliviivalla ilman väliä ihan niin kuin yhteen, mutta siihen tulee viiva väliin.
1: Okay,
0: pillipulla Patterströmi.
1: Eli näin liittynyt...
0: Mitäkäs? Eli näin, siis pulla ja pilliasiat kunnossa, vaan laitetaanko heitolla nyt vähän pillejä ja pullia tulemaan sinne postissa.
1: Tämä ei liittynyt millään tavalla nyt Pekka Töpöhäntä eikä Monniin, tämä pilli ja pulla.
0: Suottapa tämä vähän liittyäkin, tai sitten voi olla, että ei niin liitykään, mutta tämä on niin vähän tämmöisiä korkeamman asteen juttuja nämä pilli ja pulla.
1: Mä voin tässä mietiskellä, että no mä arvaan kuka on kyseessä, mutta arvaakohan meidän kuuntelijat, kun täällä on aina ihan erilainen äänensävy tällä meidän iltapäivän juontajalla Jani Nivalalla. Voitko sä vähän rykästä, niin toi sun ääni saadaan takaisin kohilleen.
0: Mutta viimeksi sä sanoit, että sä tunnistit mut heti, että mun on turha yrittää
1: nyt meni
0: tämmöisiä
1: vähän
0: kikkoja.
1: Mä olin niin iloinen, kun pillipullasta soitettiin, niin mä en halunnut uskoa, että sä oot sä.
0: Kumpi tässä nyt soitti? Soititko sä pillipullalle
1: niin, no,
0: vai
1: se on,
0: pillipulla
1: soitti? Se on tässä vielä myöskin arvotuksena. Mutta mä haluan sulta varmistuksen yhteen asiaan, ennen kuin mä lupaan kuuntelijoille.
0: En ole tehnyt, en ollut minä.
1: Onko niitä ruuhivuudin lippuja vielä jaossa tänään?
0: Sekä tänään että huomenna.
1: No anna sä vähän informaatiota enemmän, kun sä tiedät siitä enemmän.
0: Kyseessä on koko perheen autoilutapahtuma. Ja se ei rajoitu ainoastaan autoihin. Siellä on myös moottoripyöriä, kaksipyöräisiä välineitä, liikennevälineitä näytillä. Siis se on niinku tämmönen yhden päivän festari, yhden päivän markkinatapahtuma, mutta moottoriurheiluun liittyvä. Siellä on stunt showta ja siellä on kilpa-autoja näytillä ja siellä on harrasteautoja ja jenkkiautoja. Se on niinku tämmönen autojen taivas ja tämmönen
1: Jani,
0: moottoritapahtuma, mihin pääsee sit myös tosiaan niinku lapset.
1: Jani, pst, kolme tärkeintä vielä. Milloin ja missä? Ja miten niitä lippuja saa?
0: Tuleva lauantai, Laukaan Lievestuoreella, Keski-Suomessa.
1: Ja miten niitä lippuja saa? Miten niitä lippuja saa?
0: Kello 14 puolen Suomen radio päälle.
1: Niin, se on tällä. Joo, se on onneksi kuuntelijalla, joka on tuolla nyt tarkkaavaisesti, niin tälläkin hetkellä. Eli ei saa sulkea tässä välissä, vaan pitää odotella sinne. Ja Jani sitten sanoi, että mitenkään. Onko sulla joku kysymys taas sitten tälle päivälle valmiina? Ja sitten siihen pääsee WhatsAppin välityksellä vastaamaan.
0: Juuri näin. Helppo kysymys, joka liittyy ruuhivuudiin WhatsAppilla mukaan. Niin tämmöinen sapluuna tänään ja huomennakin hyväksi havaittu sapluuna käytössä. Niin näillä mennään.
1: Kiitos tästä. Ja mä kysyn sulta taas päivän kysymyksen, koska aina silloin tällöin, kun mä oon sulle täältä heinäkuisesta keskipäivästä soitellut, niin oon kysynyt, niin nyt on hei menossa tämmönen...
0: En ollut minä.
1: Aina joku muu on vastaillut sun puhelimesta.
0: Se oli siis toimituksesta joku muu varmaan, kun mulla ei ole osa-aikaa arpaa tähän.
1: Ai joo, okei.
0: Okay. Toi ei ollut päivän
1: no nyt tänään, hei tänään, niin nyt on virkistäytymispäivä menossa, Jani. Niin, mä luulin, että sä hävisit sen. Niin ei, se kysymys kuuluu tänään, että miten virkistäydyt tai mitenkä virkistät läheisiä? Niin mitä sä teet, jos on semmoinen ihan tukala ja tunkkainen olo ja nyt pitäisi vähän jotain uudistusta saada tähän tai tehdä jotain mukavaa tai syödä jotain ihanaa tai jotenkin liottaa nämä murheet pois. Niin mikä on sun virkistäytymiskeino?
0: Urheilu, hikoilu, juoksulenkki.
1: Hyvä.
0: Juoksulenkki esimerkiksi. Mulla tuli tää juokseminen heti mieleen, koska mä vaihoin tennarit tällä viikolla. Mä vaihoin uudet juoksutossut, niin vitsi miten kulkee ja ne lentää ne tossut. Sitä pitäisi niin kuin aina muistaa säännöllisesti vaihtaa, siis päivittää niitä juoksulenkkareita, koska niistäkin kuluu se jousto tai se mitä niiden kenkiä pitää tehdä. Niin, mutta sitten kun on tämmöinen pihi-ihminen, niin sitä kyllä mä nyt 4 vuotta vedän samoilla tennareilla. Mutta vitsi nyt niinku... Note to self, vai mikä tämä on niin kuin englanniksi tämä, että pitää itseään niin kuin muistutella siitä, että oikeasti jos urheilee ja jos juoksee, niin pitää olla ne välineet kunnossa ja niitä lenkkareita pitää päivittää. Niin...
1: Totta, sä oot virkistänyt itseäsi hemmottelemalla, mutta kun sieltä kuuluu välillä tälleen, niin kun sä haluat muistuttaa itseäsi, niin läpsit sä poskele itseäsi vai mitä sä teet siellä?
0: Ei, mä olen armollinen itselleni ja ei tulisi mieleenkään itseäni niin kuin mitenkään rankaista tai... Lenkille, urheilemaan,
1: Jani, pikku vujouksulenkille ja sitten puolen Suomen iltapäivää kohti kello 14 eteenpäin. Tää lätkiä, sulla on varmaan itikoita hirveästi.
0: Auta Minni!
1: Noniin, moi!
2: Seurannasi Minni Salminen.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
5: Karjalainen syke.

0: päivän kysymys.
1: Meidän puolen Suomen radiolaisten kuuntelijoiden virkistäytymiskunsteista ollaan tänään juteltu. Nimittäin hauskana teemapäivänä tälle päivälle kalenteriin on merkattuna virkistäytymispäivä. Osa itseään hellii erilaisilla herkuilla, marjoilla ja leivonnaisilla ja itsekin vaikka leipomalla. Osa saunoo ja uiskentelee, menee mökille, nauttii ystävien kanssa olemisesta ja tuolta voisin vielä muutamat viestit mukaan ottaa ja tässä samalla kertoa, että kun meidän iltapäiväjuontajamme Jani Nivalan kanssa juttelin hetkenen takaperin, niin hänpä oli ostanut uudet juoksukengät itselleen, hellinyt tällä tavalla itse itseänsä ja hän virkistäytyy urheilemalla. Hän lähtee lenkille juoksemaan. Mutta katsotaan, mitä täältä vielä kuuntelijoiden viesteistä löytyy. Mansikka kakulla, se on kesän herkku. Ja kuulema ensi keskiviikkona tämän kuuntelijan kotona syödään mansikka kakkua. No sitten koiran kanssa lenkkeilessä virkistäydyn ja myös jäätelö maistuu molemmille, näin kirjoitteli Melissa. Ja sitten täällä viimeisessä viestissä tälle keskipäivälle kovasti hektinen viikko on tämä ja myöskin ensi viikko. Tiedän tasan tarkkaan, missä poistan turhat stressit itsestäni ja miehestäni Rauskista. Saimaa ja veneemme Sandra odottaa meitä joka hetki ja sinne mennään heti, kun pienikin vapaa koittaa. Tämmöisiä hei viestejä tälle päivälle ja huomenna on sitten taas ihan uuden aiheen aika. Mutta jos keksit itsellesi jonkun uuden mukavan virkistäytymistavan, niin käytä sitä ihmeessä tänään tai jossain vaiheessa loppuviikon aikana. Ja huomenna sitten ennen kello 11 viritellään seuraavaa päivän kysymystä. Näitäkin voi mulle aina ehdotella halutessaan. Jos tulee mieleen joku sopiva päivän kysymys, niin pistä vaikka mulle sähköpostilla henkilökohtaisesti sitä tieto tulemaan, niin minä huomenna noita lueskelen. minni.salminen@media.fi on toi mun sähköpostiosoite. Oikein virkistävää torstaita.
0: Paikallisten puolella.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Lappeenrantalaisen Elstorin suolakontit ovat edelleen vanhoilla sijoillaan Harapaisissa. Kyse on kahdesta noin 10 tonnin nitraattisuolakontista, jotka pitäisi siirtää asialliseen jätteenkäsittelylaitokseen. Ympäristötoimi on määrännyt kontit poistettavaksi mahdollisimman pikaisesti. Ympäristölautakunta on vauhdittanut asiaa 50 000 euron uhkasakolla. Selvittely konttien siirrosta on alkanut. Kontit ovat pohjavesialueella ja niiden sisältämä suola luokitellaan vaaralliseksi aineeksi. Suolakontit ovat odottaneet siirtoa lähes 3 vuotta. Vaaralliseen kuntoon päässyt kiipeilytelineen osa on poistettu käytöstä Karhunmäen leikkipaikalla Joensuussa. Meijerin Nurmenpuiston leikkipaikan kiipeilytelineen sillan kiinnikkeistä lähes kaikki olivat antaneet periksi. Kiipeilytelineen vika tuli Joensuun kaupungin tietoon tällä viikolla. Lomakauden vuoksi tieto saavutti leikkipaikoista vastaavan henkilöstön kuitenkin hieman myöhässä. Teline korjataan ensi viikolla. Nurmeksen seppojen järjestämiin pielisrasteihin osallistuu enemmän suunnistajia kuin edellisvuosina. Lauantaille on ilmoittautunut 166 ja sunnuntaille 158 kilpailijaa. Kansalliset pielisrastit kilpaillaan Kynsiniemen maastoissa ja valtaosa radoista kulkee Louhivaarassa. Maajoukkuesuunnistajista mukana ovat Iida Haapala, Elisa Mattila, Eetu Savolainen ja Santeri Kirjavainen. Ja sitten STT:n uutisia. Iranin asevoimat kertoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja sanoo Iranin olevan valmis mihin tahansa Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat on ilmoittanut torjuneensa 3 Iranin ohjusta. Yhdysvallat on tehnyt jälleen viime yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Taistelu maastopaloja vastaan on jatkunut tänään ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa 10 paloja ympäri saarta. Italian väestönsuojeluviraston edustajan mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on 6 ja 12 välillä, heikkoa tuulta, huomenna etelätuuli voimistuu.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Tätärää, täällä mennään iltapäivälähetystä. Puolen Suomen radiossa ja Minni Salminen poistunut tämän päivän osalta nyt taajuuksilta, mutta Minni kehissä huomenissa kello 10:00 Puolen Suomen radion taajuuksilla. Jani studiossa, hyvää heinäkuista torstai-päivää, niin se vaan sitten tämänkin kuu tässä pikkuhiljaa lähenee loppuaan. Ruuhivuun Motor Festival sen sijaan on vielä edessä. Se ei lähene vielä loppuaan ja me pidetään tänään ja huomenna perjantaina kanssa tätä skabaa ja tätä tapahtumaa, koko perheen harrasteajoneuvotapahtumaa esillä Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Lippuja siis jaetaan tänäänkin yksi setti, pari aikuisten lippua, jos taloudesta löytyy, ja sitten vielä lasten lippuja mukaan, jos sieltä voittajan taloudesta löytyy pilttejä pienoisia tai sitten vähän varttuneempia, vaikkapa teini-ikää lähestyviä lapsia tai teinejä jo, niin lapset kanssa messiin. Semmoinen palkinto, jossa lippumäärää ei ole lukittu etukäteen, vaan se muotoutuu sitten voittajan tarpeen mukaan, että minkämoinen määrä bilettejä pistetään lähtemään. Mutta joo, Ruuhivuun Motor Festival tulevana lauantaina Laukaan Lievestuoreella. Niin kuin tässä on tullut viikon mittaan kerrottua, niin jenkkiautoja ja klassikkoautoja ja kilpa-autoja ja moottoripyöriä ja näytösajoja ja street foodia, namskis, niin tällaista kaikkea tarjolla lauantaina. Ja ihan kohta julkaistaan tämän torstaipäivän kysymys, että mihin kysymykseen vastaamalla niin pääsee tähän Ruuhivuud-lippuarvontaan sitten mukaan. Ja arvonta suoritetaan tuttuun tapaan WhatsAppia hyödyntäen, eli numero 0406195939. Se on käytössä ja se on muuten käytössä ihan muutenkin. Toivebiisejäkin tulee jo WhatsAppiin, joo. Eli siis numero on 0406195939. Katsotaan kohtsillään iltapäivän ensimmäinen toivekin soimaan, mutta otetaan ainakin Samain Koskisen musaa tästä ekana ja Miley Cyrusta ja Neljää ruusua. Ja sitten pitää tämä päivän Ruuhivuud-kysymys tosiaan paljastaa aivan kohta. Mutta joo, toivemusiikinkin pariin päästään hetkosen kuluttua. Mitäs muuta tänään? Ainakin Puolen Suomen biisi, ajankohtainen musiikillinen irroitteluosiomme noin puolen tunnin kuluttua. Se on tänään ajankohtainen, muuta mä en paljasta vielä, mutta kun että eletään ajan hengessä. Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka tänään. Loistavaa, että ollaan tässä. Sinä ja minä. Ja Samain Koskinen. Aurinkoa ei just nyt näy täällä, ei. Kaljaakaan ei ole. Ei ole edes kofeiinitonta kahvia. Mulla on lasi vettä tossa, mutta ystäviä sen sijaan on. Puolen Suomen radion kuuntelijat. Me ollaan ystäviä kaikki. Kauhea, kun tää aasinsilta klonksuu. Aurinko, ystävä ja kaljaa. Samain Koskinen.

sä. Ei sen tarvi olla ipaa isolla rahalla. Halvin ja löyhäsin toimii samalla tavalla. Ja mä sanon, että

0: Mistäköhän se sama ei sitä kaljaa juo? Maljasta. Aika harva tekee niin, mutta koski sen sama ei vissiin sitten maljasta juo kaljaa. No nehän kyllä rimmaa. Onko siinä taiteilija ottanut vähän vapauksia vai onko sillä graalin malja siellä, mistä se ryystää sitä olutta?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Miley Cyrus, Easy Lover. Joo, nyt lätkästään tämän torstain Ruuhiwood Motor Festival -kysymyskehiin. Eli homman nimihän on se, että melko lähellä Jyväskylää lievestuoreella tai lievestuoreessa yli huomenna lauantaina heti aamusta alkaa koko päivän koko perheen moottoriurheilutapahtuma, harrasteajoneuvotapahtuma tai tämmöistä niin kuin moottorin juhlaa. Monenlaista kulkuvälinettä on näytillä ja monenlaista showta ja stuntmeininkiä ja kaikenlaista semmoista. Saapumisohjeet, saapuminen Jyväskylän tai Kuopion suunnasta, aja Ysitietä ja käänny Ruuhimäentien risteyksestä suuntaan Ruuhimäki ja seuraa opasteita. Jos tulee Mikkelin suunnilta, aja tietä 13 tielle 9 ja käänny vasemmalle, käänny Ruuhimäentien risteyksestä suuntaan Ruuhimäki, seuraa opasteita. No niin, sinne löytää helposti perillekin, kun on opasteet kunnossa, niin Ruuhiwood Motor Festival on sitten valmiina 10.30 aukaisemaan lauantaina portit. Tämähän oli meidän eilinen kysymys, että moneltako portit aukeaa. Ja sen takia minä näitä ohjeita tuossa, saapumisohjeita, pyörittelin äskettäin, koska tämän päivän kysymys kuuluu. Missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival sijaitsee yli huomenna lauantaina? Eli tavallaan niin kuin tarkka tämmöinen katuosoite, että mitä seuraamalla sitten löytää lauantaina paikalle, missä Ruuhiwood harrasteajoneuvotapahtuma järjestetään, niin tänään täytyy tietää se tarkka osoite. Tämä on helposti löydettävissä, ei vaadi ydinfyysikon tutkintoa, että tämä osoite löytyy, niin se on kyllä ihan niin kuin iisisti selvitettävissä ja vastausaikaa pari tuntia, 2,5 tuntia, about jotain semmoista ja me arvotaan täältä sitten yksi voittaja, joka perheensä kanssa pääsee lauantaina Ruuhiwood Motor Festivaaleille nauttimaan. Nyt vaan sitten WhatsApp laulamaan 0406195939. Sitä kautta tosiaan peli tai arvontaa mukaan, missä osoitteessa järjestetään Ruuhiwood Motor Festival. Tämmöinen utelu kysely tänään. Vastausaikaa tosiaan on nyt reilusti, että ehdit vielä sen vastauksen jostain kaivaakin, että jos ei nyt tule niin kuin sieltä kuuluisalta apteekin hyllyltä. Mä toistan vielä WhatsApp-numeron 0406195939. Onnea matkaan! Voittajia on tänään vain yksi, mutta huomenna jälleen uusi kysymys ja uusi mahdollisuus voittaa sitten. Niin muistutan tästäkin, että kun yksi lippupaketti arvotaan tänään, niin huomenna sitten jälleen mahdollista voittaa Ruuhiwood-lippuja puolen Suomen iltapäivästä.
1: Paikallisten puolella.

0: Seuraavaksi tanssitaan The Hives-yhtyeen tahdeissa ruotsalainen rockibändi. Legalized Living on tulossa ja pian myös tanssitaan toivemusiikin tahtiin. Mä kertaan ihan nopeasti ton meidän päivän Ruhiwood Motor Festival -kilpailukysymyksen. Se oli tämmönen helppo, että missä osoitteessa lauantaina Keski-Suomessa Ruhiwood Motor Festival järjestetään, niin WhatsAppia hyödyntäen mukaan ja myöhemmin tänään lähetyksessä ennen kuin kello tulee 6, niin me tiedetään sitten voittaja. Jahkamme se täältä sitten Onnettaren kanssa. Arvotaan se voittaja sitten oikein vastaineiden kesken. Niin. Messiin vaan WhatsAppia hyödyntäen 0406195939. Tässä muuten tuli kenties nuorin osallistuja, joka on tällä viikolla Ruhiwood Motor Festival-kisaan osallistunut. Taina, 3 vuotta. Pisti viestin, tai se voi olla Tainan äiti ehkä vähän jeesas tuossa, mutta 3-vuotias nyt nuorin osallistuja tuolta pisti WhatsApp-viestiä tulemaan. Suuri keskisuomalainen auto- ja moottoripyöräfani Taina. Noni, Tainakin on pelissä mukana. Jännitellään, kenelle me liput arvotaan. Onko se Taina vai joku muu?
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
5: Karjalainen syke.
6: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

ranskalainen Agnes Obel. The Curse. Siinä oli tunnelmointia kerrakseen. Tunnelmoidaan seuraavaksi erään ikonisen äänen kanssa. Meidän kuulijamme fiilistelee tänään Queen-nimistä yhtyettä ja Freddie Mercurya. Save Me-kappale olisi toiveessa ja Fredin ääni soi mahtavasti tässä biisissä ja varsinkin live-versiossa. Joo, ja kyllä se Fredin ääni soi aina kyllä hienosti ihan siellä loppuaikoinakin, vaikka varmasti oli erilaista laulaa sitten sairauden kourissa kuin nuorempana Veikkosena, mutta ääni pysyy kyllä loppuun asti todella upeana ja ehkä jopa tämmöisen niin kuin levytetyn musiikkihistorian hienoin lauluääni. Aika paljon sanottu, mutta no varmaan sieltä top ykkösestä, top kolmosesta, top vitosesta kuitenkin niin kuin Freddie Mercury sitten löytyisi, jos pitäisi listata hienoimpia laulajia kautta aikojen. Queenillä todella paljon hienoja biisejä ja tätä kappaletta ei ole kyllä nyt hetkeen kuultu täällä meidän radiossa, eikä varmaan missään muissakaan suomalaisissa radioissa. Queenin Save Me, mutta hienoa tunnelmointia siis tämäkin laulu.

Upea Queen -raita. Save me. Wow. Kiitos nimettömälle kuulijallemme, joka toivoi tuota laulua soimaan. Lisää toivebiisejä ehditään tänään soittaa vielä tässä lähetyksessä. Mutta kohta pitää soittaa tämän päivän puolen Suomen biisi, ja mä lupasin, että se on tämmönen ajankohtainen kappale. Joo, varmasti kuulolla on meidänkin radioäärellä nyt sitten tällä hetkellä ihmisiä, jotka on olleet kohta soivan artistin Suomen keikalla. Joo, siis tämmönen vähän harvinaisempi keikkavieras kohta soimaan. Otetaan yksi kotimainen biisi ennen tuota ulkomaan elävää. Kotimainen kappale on nimeltään Ihana kuume. Biisin hän esitti aikoinaan Riki Sorsa.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä biisistä, automatkalla. Torikahvista, mökkitiestä. Ja siitä, kun puolen Suomen radio kuuluu taas vähän kovempaa ja isommin. Puolen Suomen radio. Mukana siellä, missä kesä tapahtuu.

0: Uuden Suomen iltapäivä.
1: Nämä on aina hyvin nämä tämmöiset viimeisimmät Google-haut, että mitä on tullut googlattua. Toivottavasti meidän firmassa ei tarkkailla mun Google-hakuja, että mitä mä oon tässä nyt hakenut, koska kai mä nyt sitten sanon tän ääneen. Joo, sanotaan nyt ääneen. Jani 44V, viimeisin Google-haku. Lenny Kravitz, penis. Niin, kun Lenny Kravitz oli eilen Suomessa keikalla, ilmeisesti oli ollut aika hyvä konsertti. Ainakin monet ihmiset sosiaalisessa mediassa ihan Anssi Kelasta lähtien hehkuttaa sitä, että oli ollut hieno esitys ja Lenny Kravitz todellakin vedossa ja bändi ollut liekeissä ja yleisöliekeissä. Ja hieno konsertti ilta vissi ollut, tunteikas ilta monille, niin minä vaan mietin sitä, että minäs vuonna se kävi tämä, että Lenny Kravitzillä halkesi nahkahousut kesken keikan ja siellä sitten pippeli vilkkui ruotsalaisessa keikkaillassa. Jani 44V. Joo, olen pahoillani tästä edellisestä Google-hakupaljastuksesta, mutta joo, muistelin vaan, että mikäköhän vuosi se oli, mutta 2015 ilmeisesti oli tämä tapaus. Ja Ruotsissa vielä sattui tämmöinen sitten. Mitenköhän se Lenny Kravitz on hoitanut sitten esiintymisasujen hoidon tämän jälkeen? Onko hänellä nykyisin sitten jotkut tupla- tai tripla varmistetut kunnolla ommellut housut? Tai onko joku teräshaarniska sitten vielä nahkahousien alla? Toivottavasti hän ei ole ollut hommasta moksiskaan, että kyllähän toi nyt voi olla semmoinen moka sitten, mikä jäisi vaivaamaankin, mutta toivottavasti Lenny Kravitz on päässyt tästä jo yli, tästä 11 vuoden takaisesta Grönlundin huvipuiston lauteilla sattuneesta pippelin vilautuksesta. Ja ei ainakaan mun silmiin sattunut mitään semmoista, että Suomen keikalla olisi eilen harrastettu tämmöistä nahkahousujen hajottamista. Ja siis eihän niitä siellä Ruotsissakaan hajottanut, se oli vahinko. Ne repes haaroista ja sitten siellä oli sukuelimet vilkkuneet vissiin. Ja tämmönen tapaus. Mä nyt sitten sitä tuossa googlasin, että minä vuonna se oli käynyt. Ryhdistäydytään vähän. Jani 44. Mutta joo, konsertti oli vissi ollut eilen tosi hyvä. Veikkausareenallakin nykyään niitä tapahtumia järjestetään. Ex-Hartwall Arena kunnon käytössä nykyisin ja kaikenlaisia keikkoja on koko ajan. Niin eilen ollut tämmönenkin konserttielämys sitten, että Lenny Kravitz Suomessa mestoilla. Amerikkalainen ulkomaan elämä ja supertähti. Tässä on häneltä kappale nimeltä Fly Away.

Tätäkö kappaletta se Lenny Kravitzin pilikilaulu siellä Ruotsissa 2015, I want to get away, I want to fly away, ja sitten nahkahousut repesivät. No niin, ryhdistäydytään taas. Kohta Vilma Alina, biisi nimeltä Mä kävin täällä. Nyt otetaan Pet Shop Boys -klassikko Always on my mind. Pet Shop Boys tämän versioidun kappaleen kiinnostuta.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Lappeenrantalaisen Elstorin suolakontit ovat edelleen vanhoilla sijoillaan Harapaisissa. Kyse on kahdesta noin 10 tonnin nitraattisuolakontista, jotka pitäisi siirtää asialliseen jätteenkäsittelylaitokseen. Ympäristötoimi on määrännyt kontit poistettavaksi mahdollisimman pikaisesti. Ympäristölautakunta on vauhdittanut asiaa 50 000 euron uhkasakolla. Selvittely konttien siirrosta on alkanut. Kontit ovat pohjavesialueella ja niiden sisältämä suola luokitellaan vaaralliseksi aineeksi. Suolakontit ovat odottaneet siirtoa lähes 3 vuotta. Vaaralliseen kuntoon päässyt kiipeilytelineen osa on poistettu käytöstä Karhunmäen leikkipaikalla Joensuussa. Meijerin Nurmenpuiston leikkipaikan kiipeilytelineen sillan kiinnikkeistä lähes kaikki olivat antaneet periksi. Kiipeilytelineen vika tuli Joensuun kaupungin tietoon tällä viikolla. Lomakauden vuoksi tieto saavutti leikkipaikoista vastaavan henkilöstön kuitenkin hieman myöhässä. Teline korjataan ensi viikolla. Nurmeksen seppojen järjestämiin pielisrasteihin osallistuu enemmän suunnistajia kuin edellisvuosina. Lauantaille on ilmoittautunut 166 ja sunnuntaille 158 kilpailijaa. Kansalliset pielisrastit kilpaillaan Kynsiniemen maastoissa ja valtaosa radoista kulkee Louhivaarassa. Maajoukkuesuunnistajista mukana ovat Iida Haapala, Elisa Mattila, Eetu Savolainen ja Santeri Kirjavainen. Ja sitten STT:n uutisia. Iranin asevoimat kertoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja sanoo Iranin olevan valmis mihin tahansa Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat on ilmoittanut torjuneensa 3 Iranin ohjusta. Yhdysvallat on tehnyt jälleen viime yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Taistelu maastopaloja vastaan on jatkunut tänään ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Italian väestönsuojeluviraston edustajan mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on 6 ja 12 välillä, heikkoa tuulta, huomenna etelätuuli voimistuu.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Suomen iltapäivä.
1: Sulla on mahdollisuus vielä tänään ja myös huomenna perjantaina voittaa lippuja Ruuhiwood Motor Festival-tapahtumaan. Harrasteajoneuvotapahtuma Laukaan Lievestuoreella. Ja missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival järjestetään lauantaina? Tämä on kilpailukysymys tänään ja osallistumisväylä on WhatsApp 0406195939. Sinne vaan viestiä, niin olet arvonnassa mukana. Ruuhiwood Motor Festival, missä osoitteessa se järjestetään nyt yli huomenna lauantaina? Kaikenlaisia viestejä tänne studioon mäjähtelee. Toivekappaleita ehditään kuunnella tässä ennen kello 4. Muutamatkin chipaleet. Pauli laittoi viestiä, että hän on käynyt tänään lohiostoksilla ja huomenna heidän taloudessa syödään savulohta. Hyvä, hyvä. Kalaahan pitäisi syödä viikoittain säännöllisesti, vaikka parikin kertaa viikossa. Niin hieno juttu. Miten noin Urpo on voinut päästä radioon töihin ja laukomaan ääneen totaalisen mauttomia kommentteja? No tällä rahalla sai tämmöisen radiokuuluttajan, että sitä minäkin olen tässä ihmetellyt, että millä meriteillä täällä studiossa ollaan, mutta tässä on nyt on käynyt näin. Elämä on heittänyt tänne tämmöisen Jani 44V tänne studioon, tänne Puolen Suomen radioon. WhatsApp-yhteys meille 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

My first band, Don't Break My Corazon. Sitten toive musiikkia ja tulee kyllä juurevaa kamaa nyt seuraavaksi. Nimimerkki Vanha Pieru on lähestynyt minua. Moi Jani, mites olis viikon juurihoito? Vaikka The Fabulous Thunderbirds -yhtyettä ja Sea Boys Blues -niminen kappale. Tätä bändiä, The Fabulous Thunderbirdsia, ei paljon kuulu radiosta. Noni, saadaan toteuttaa musiikkia, joka yllättää slogania Puolen Suomen radiossa nyt sitten seuraavaksi tämmöistä harvemmin kuultua matskua. Tosiaan The Fabulous Thunderbirds ja Sea Boys Blues. Juurihoitoa, viikon juurihoitoa meidän kuulijallemme, kun on tämmöistä ydinmehua luvassa.

0: Siinä oli aika tämmönen aito meininki. The Fabulous Thunderbirds ja Sea Boys Blues. Se oli toivemusaa puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Seuraavaksi laulaa muun muassa Jenni Vartiainen ja lisää toivematskua tulossa torstai-iltapäivään ihan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 26. heinäkuuta Eija Kantola ja Omega. Tervetuloa tanssimaan. Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20–23. Puolen Suomen radiossa. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
5: Karjalainen syke.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Vartiaisen Jenni ihmisten edessä. Mitä mä näin tuossa jossain leffateatterissa, oli joku elokuvajuliste, missä oli Jenni Vartiaisen kuva ja nimi. Niin kuin, että onko hän alkanut näyttelijäksi nykyään? Ilmeisesti on. Puolen Suomen iltapäivän WhatsApp-numero 0406195939. Sen lisäksi, että meillä on Ruuhiwood Motor Festival-kilpailu käynnissä. Kysymys kuuluu, että missä osoitteessa lauantaina vietetään päivä moottoriajoneuvojen parissa. Niin missä osoitteessa tämä Ruuhiwood järkätään? Lippupakettia teidän perheelle mahdollisesti lähdössä WhatsAppin kautta 0406195939. Sinne viesti, niin olet arvonnassa mukana ja tämän iltapäivän aikana tiedetään sitten voittaja. Huomenna perjantaina lippuja taas tarjolla. WhatsAppiin ilmestyy myös toivekappaleita. Tarja pisti tämmöisen 70-luvun rock-toiveen kuin Suzy Quattro ja Devil Gate Drive. Tästä lähtisi viikonloppu hyvin käyntiin. Tarja toivoo tällaista biisiä. Viesti alkoi hello-huudolla. Viikonloppu starttaa Tarjalla nyt jo torstaina ja meillä myös tavallaan. Suzy Quattro, Devil Gate Drive.

Musiikkia 70-luvun puolelta. Susi Quattro, Devil Gate Drive, noin vuodelta 74 taisi olla toi biisi peräisin. Kappaletta toivoi meidän kuulijamme Tarja WhatsAppin kautta ja terkkuja Tarjalle ja hyvää viikonloppua, joka tosiaan alkoi nyt jo torstaina hänellä.

Freeman ajetaan tandemilla. Mikä ihme on puistofilosofia viikko? Se on tällä hetkellä käynnissä Ikaalisissa. Puistofilosofiaa tarjolla jo 16 kertaa. Teemana on turvallisuus tänä vuonna. Puistofilosofia viikko. Tätä selvitellään huomenna perjantaina Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, että mikä on tämä puistofilosofia homma, mikä filosofia löytyy Ikaalisten puistofilosofia viikon takaa. Niin huomenna meillä on tämmöinen puheenaihe iltapäivässä. Ajattelun ja dialogin festivaali järjestetään Ikaalisissa jo 16 kerran. Puistofilosofia viikko kokoaa yhteen Ikaalisten vanhan kauppalan keskustan sekä Ikaalisten kylpylän alueelle valtakunnan huippuajattelijat, filosofit, tieteilijät ja taiteilijat yhdessä yleisön kanssa merkityksellisten keskustelujen ja sinisten ajatusten äärelle. Filosofia tai puistofilosofia viikko pitää sisällään alustuksia, keskusteluja, kävelyitä, työpajoja, taiteita, musiikkia ja elokuvaesityksiä. Puistofilosofia viikko. Selvitellään tarkemmin tätä sitten huomenna, että mitä siellä Ikaalisissa oikein nyt touhutaan.

John Mayer, Love on the Weekend. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä Jani studiossa ja nuori ja kaunis niminen hieno laulu soi. Seuraavaksi kappaleen esittävät Anna Järvinen Ruotsinmaalta ja Olavi Uusivirta Suomesta.

Aikaisemmin tällä viikolla kuunneltiin tämmönen vähän sama henkinen Suomi-Ruotsi maaottelubiisi. Aikaisemmin kuunneltiin se Mysteeriet, Lisa Nilssonin ja Aki Sirkesalon biisi. Tuon esitti Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen. Se oli Nuori ja kaunis.

0: mahtipontinen chipale, Fautsia Porcelain. Pari chipaletta vielä ennen kello 16 uutislähetystä. Radiouutisia tulossa siis puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Kello 16 uutispläjäys. Ruhivood Motor Festival -kilpailu meillä käynnissä. Missä osoitteessa Keski-Suomessa järjestetään yli huomenna lauantaina Ruhivood Motor Festival? Osallistu WhatsAppilla ja voita teidän perheelle lippuja 0406195939. Tuo on puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Se palvelee myös huomenissa keskipäivällä, kun Minni Salminen tekee lähetystä kello 10-14 ja sitten myös tällainen iltapäiväaikaa. Sama numero käytössä. Nyt Billy Squire, My Kind of Lover, ja uutisia tosiaan luvassa ihan pian.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. UPM suunnittelee väliaikaista tuotantoseisokkia Kaukaan sellutehtaalle Lappeenrannassa tuotannon ja puun hankinnan optimoimiseksi sekä kannattavuuden turvaamiseksi. Asia käy ilmi tänään julkistetusta yhtiön puolivuotiskatsauksesta. Tuotantoseisokki alkaa Kaukaalla 3. päivä elokuuta ja kestää 6 viikkoa. Se tarkoittaa myös lomautuksia sellutehtaan työntekijöille. Lomautusten määrä voi nousta noin 100 henkilöön. Itä-Suomen poliisin tietoon on tullut tämän vuoden tammi-kesäkuussa yhteensä 12 hukkumistapausta. Poliisin mukaan Itä-Suomen osuus kaikista tapauksista on merkittävä. Koko maassa hukkumistapauksia on ollut 39. Itä-Suomessa 2 viimeisen vuoden aikana hukkuneista valtaosa on ollut miehiä. Hukkumistapaturmien merkittävimpiin syihin lukeutuvat esimerkiksi alkoholi ja heikko uimataito. Karelia Agron rautakauppapuoli Nurmeksessa on laitettu myyntiin. Rautakauppa on toiminut Nurmeksessa samalla paikalla noin 40 vuoden ajan. Hintapyyntö on kaupan varaston arvo liiketoimintakaupan aikaan. Tällä hetkellä varaston arvo on noin 150 000 euroa. Yhtiön hallituksen jäsenen Olli Naumasen mukaan Karelia Agro aikoo keskittyä jatkossa pelkästään maatalouspuoleen ja luopua rautakauppatoiminnasta. Yrityksen rautakauppa Juuassa on ollut myynnissä jo vuoden alkupuolelta lähtien. Sitten muihin aiheisiin. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% lähes 700 miljoonaan euroon aiempaa korkeamman sähkön kulutuksen, kantaverkkohinnoittelun ja tasesähkön hinnan vuoksi. Suomen sähkön kulutus tammi-kesäkuussa kasvoi runsaat 6% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on yhteensä 890 miljoonaa euroa, eli miljardi dollaria. Toinen sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on 6 ja 12 välillä, heikkoa tuulta, huomenna etelätuuli voimistuu.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Vajaa tunti aikaa osallistua Ruihivuud Motor Festival -kilpailuun, jonka kysymys siis kuuluu tänään, että missä osoitteessa koko perheen ajoneuvotapahtuma järjestetään. Harrasteajoneuvotapahtuma, autotapahtuma, Ruihivuud Motor Festival nyt lauantaina. Ruuhimäki, Laukaa, Lievestuore, tarkka osoite nyt sitten, että mikä on osoite, missä Ruihivuud vietetään ja järjestetään lauantaina. 0406195939 on WhatsApp-yhteys tänne studioon päin. Olisi tyttären rippijuhlat tuossa viikonloppuna tulossa. Täytyisi jostain kehitellä sinne tarpeeksi juomaa usealle kymmenelle ihmiselle tarjottavaksi, jotain mehua ja limsaa ja vissyä ja jotain tällaista. Sitten kun on jääkaapit täynnä syötäviä, niin niitähän ei saa niitä juotavia sinne jääkaappeihin, niin ollaan tässä aprikoitu, että miten ne saisi kylmäksi ne juotavat, kun sitten jos on joku parikymmentä viikonloppuna lämmintä tai joku 22, että vaikka olisi vähän sateisempaa säätä, niin ei ne missään ulkonakaan nyt kauheasti niin kuin viilene ne juomat, niin täytyisi varmaan jotain kylmäkalle-virityksiä tehdä johonkin, tai sitten jotain jäätä johonkin, jotain tämmöisiä, mutta en mä tiedä, onko semmoista jäätä niin kuin saatavilla tämmöiseen siviilikäyttöön. Semmoinen jäähän olisi kätevä, mitä on vaikka noissa lihatiskeillä, tuoretiskeillä, niin kuin kaupoissa, siis peruslihatiskillä, kun siellä on jotain kalaa tai muuta, niin siellähän on semmoista tietynlaista jäätä, mitä sitten varmaan niin kuin kaupat ainakin saa jostain niin kuin tilattua, niin joku tommonen viritelmähän voisi olla kätevä. Jos on muuten suoraan nyt mielessä joku, että miten teillä on kesäjuhlissa tai häissä tai rippijuhlissa tai jossain muissa tupaantuliaisissa hoidettu tämä, että vissyt saadaan kylmää vaikka sadalle hengelle, niin miten, mikä siinä olisi joku kätevä tapa, helppo, fiksu, simppeli niin kuin tapa hoitaa se juomahomma, että kun ei kumminkaan mitään tämmöisiä kylmäkaappeja liikaa meillä tavallisilla ihmisillä pyöri siellä asunnoissa, niin miten ne viileässä olevat asiat saisi jotenkin kivasti viileäksi. Niin jos haluat jakaa jonkun tämmöisen vinkin, niin voit käyttää tuota meidän WhatsAppia ihmeessä myös vaikka siihen.
0: Studiossa Jani Nivala.

Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Jäätä kottikärryihin ja juomat sinne. Niin, mistä sitä jäätä vaan saa? Karhujää on tämmönen sana, mikä on muutamassa viestissä vilahdellut. Muun muassa Mika tarjoaa sitä, että homma karhujäätä. Maiju laittoi, että kaupat myy jäätä ihan erikseen. Joo, toihan pitää nyt sitten tsekata, että miten sais tyttären rippijuhliin hoidettua viilennystä juomille, niin jos sitä ihan ostaisi sitten tollain jäätä jostain. Vaikka sehän on vähän tyhmä sitten maksaa jäästä, kun se on tavallaan, se on vaan vettä. Mutta jos se nyt olisi oikeasti sitten semmoista jäätä, että se pysyisi vaikka tosi paljon pitempää kylmänä kuin omassa

kuivattimessa jäädytetyt jäät. Jos toi karhujää on joku semmoinen, mitä mä luulen, niin sehän voi olla nimenomaan semmoinen, että se ei sula kauhean helposti, että jos se on tuommoista niin kuin vähän teollisuudessa käytettävää kamaa, niin kiitos hei näistä vinkkeistä. Täytyypäs selvitellä, mistä sitä kunnon jäätä sitten saisi. WhatsAppiin pärähti myös toivekappale. Pauli haluaisi kuulla Kake Randelinin musiikkia. Hei, meidän kuparipannun Kake. Kake Randelin ja toivebiisinä Paulilla on Kielletyt tunteet.

0: Kakerandelin Kielletyt tunteet. Seuraava kipale on tähän vuoden aikaan sopiva laulu. Katri Ylanderin biisi Mansikka Mäki. Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 18 saakka tänään studiossa.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 26. heinäkuuta Eija Kantola ja Omega. Tervetuloa tanssimaan!
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
8: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Summer in the City, Joe Cocker. Hei, kiitos kaikki viestittäjät näistä viilennysvinkeistä. Täällä on tosi hyviä viestejä ja sitten on tämmöisiä viestejä, että laita kellariin ja sitten on järvi myös mainittu. No ei ole kellaria, eikä ole järveäkään, niin kai se pitää sitten tuohon myytävään jäähän turvautua, niin saadaan rippijuhliin. Vissyt viileeksi tulevana sunnuntaina. Siis mä luin tästä karhujäästä. Tämähän nyt vaikuttaa jotenkin fiksulta. Karhujää on suomalaisen jääkulttuurin pioneeri ja sanansaattaja. Kristallinkirkkaat, suurikokoiset ja hitaasti sulavat jääpalat tarjoavat tehokasta ja pitkäaikaista viilennystä juomille niin juhlissa kuin ammattikäytössä. Bla bla bla da da da da. Nautiskeluhetkiin, juhliin ja tapahtumiin, kahviloille ja ravintoloille. Siis jos noi on jotain tuollaista kristallinkirkasta suurikokoista jäätä, mikä sulaa vielä hitaasti, niin eihän siellä juhlista tarvitse tarjoilla enää mitään muuta. Meillä rippijuhlat menee silleen, että siellä tarjotaan karhujäätä, pelkkää karhujäätä. Ja sitten kun sitä ei ole löytynyt mistään, niin siis meikäläisen jossain pienessä pakastelokerrossa jäädyttämää normaalia vesijohtovesijäätä, mikä sulaa aivan liian nopeasti ja sitten siellä on vaan sammioita, missä lilluu vettä ja jäästä ei ole enää tietoakaan. No niin, tässä on tämmöinen kauhuskenaario tulevalle sunnuntaille rippijuhliin. Perutaan kaikki tarjoilut ja jäätä, joka ehtii sitten sulaa, kun vieraat ovat saapuneet, niin näinhän tämä varmaan menee. Ei, mutta toi karhujää nyt siis on varmaan oikeasti just semmoinen hyvä ratkaisu, että jos se on just semmoinen, mikä sulaa hitaasti, että se on oikeasti jäädytetty jotenkin sillai eri tavalla tai eri vedestä tai miten sen sitten ikinä tehdäänkään, niin että jos se säilyy sitten vaikka tuntitolkulla tai koko päivän suunnilleen vaikka jäässä, niin toihan voisi olla hyvä juttu. Täytyy nyt katsoa vaan, mistä sitä sitten vielä löytäisi. Tuossa nopeasti, kun katsoin jotain jälleenmyyjiä, niin ei löytynyt sitten meidän alueelta ja sitten oli jotain, että sitä saisi ihan perus niin kuin monesta isosta kauppaketjusta, mutta en mä sitten niistäkään löytänyt, että olisi ollut niin kuin sitten meidän alueella, mutta no, on tässä vielä sunnuntaihin aikaa.

0: Jos olet vielä nopea ja nyt tässä seuraavan vartin sisään nakutat viestin, niin olet vielä mukana Ruuhiwood-lippupaketin arvonnassa. Lauantaina on siis koko perheen autotapahtuma Laukaan Lievestuoreella. Autonäyttelyä, jenkkiautoja, klassikkoautoja, kilpa-autoja, moottoripyöriä, streetfoodia ja markkinamenoa ja meininkiä ja festaritunnelmaa. Ruuhimäen erikoiskokeelta tutun maalihyppyrin tuntumassa Jyvässeudun ajoharjoitteluradan alueella, niin tämmöinen tapahtuma nyt lauantaina 25. päivä heinäkuuta. Ja se kilpailukysymys on, että missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival järjestetään, ja WhatsAppin kautta mukaan 0406195939 ja noin kello 5 asti hanat auki, niin sanotusti sitten loppuu tarjoulu, pistetään hanat kiinni ja voittaja on sitten selvillä tämän iltapäivän lähetyksen aikana vielä, mutta nyt pystyy vielä osallistua, jos pikapuoliin pistät viestin tuonne meidän WhatsAppiin ja kerrot, että missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival järjestetään.
1: Karjalainen syke. Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Kesä ei tule ilman Vallijameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Vallijamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 26. heinäkuuta Eija Kantola ja Omega. Tervetuloa tanssimaan.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.
1: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Tananai ja Anna-Liisa, Sture Brevi, puolen Suomen iltapäivälähetys menossa. Kuulijamme pistää hyvää viikonloppua kaikille kuulolla oleville ja kelitkin tästä paranee. Hienoja juhlia sinne teille. Kiitoksia, kiitoksia. Joo, rippijuhlat tosiaan. Se voi olla, että niiden aikana pikkasen satelee, mutta sitten ollaan sisällä. No, se on jonkinlainen katoskin on tulossa, joku hökötys, mutta voi olla, että ollaan sitten kokonaan sisätiloissa. Onneksi on nyt vuokrattu semmoinen, niin sille ei sitten ole mitään käyttöä. Se pystytetään pihalle turhan pantiksi vaan. Joo, katsotaan, onhan tässä vielä monta päivää viikonloppuaikaa. Ehtii sääennustekin vähän elää, mutta nyt ehkä näyttäisi siltä, että just silloin niiden meidän rippijuhlien aikana niin pikkasen ripsii vettä taivaalta, mutta ehtiihän toi tosta vielä muuttua.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

puolen Suomen radiossa nautittiin Kenny Edmondsin musiikkia. Se oli biisi nimeltä Fire and Rain. Tätä lähetystä on jäljellä tunti. Kello 18 jälkeen äänessä on Kesäjorma, Jorma Hietamäki. Eli täältä tulee sitten puolen Suomen radiosta ilta 6 jälkeen Heinärieha niminen ohjelma. Kohta on tulollaan kello 17 uutisia. Ennen uutisia Dingo ja Koulukapina. Ja myös Pihlajan musiikkia kappaleen nimeltä Encore.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. UPM suunnittelee väliaikaista tuotantoseisokkia Kaukaan sellutehtaalle Lappeenrannassa tuotannon ja puun hankinnan optimoimiseksi sekä kannattavuuden turvaamiseksi. Asia käy ilmi tänään julkistetusta yhtiön puolivuotiskatsauksesta. Tuotantoseisokki alkaa Kaukaalla 3. päivä elokuuta ja kestää 6 viikkoa. Se tarkoittaa myös lomautuksia sellutehtaan työntekijöille. Lomautusten määrä voi nousta noin 100 henkilöön. Itä-Suomen poliisin tietoon on tullut tämän vuoden tammi-kesäkuussa yhteensä 12 hukkumistapausta. Poliisin mukaan Itä-Suomen osuus kaikista tapauksista on merkittävä. Koko maassa hukkumistapauksia on ollut 39. Itä-Suomessa 2 viimeisen vuoden aikana hukkuneista valtaosa on ollut miehiä. Hukkumistapaturmien merkittävimpiin syihin lukeutuvat esimerkiksi alkoholi ja heikko uimataito. Karelia Agron rautakauppapuoli Nurmeksessa on laitettu myyntiin. Rautakauppa on toiminut Nurmeksessa samalla paikalla noin 40 vuoden ajan. Hintapyyntö on kaupan varaston arvo liiketoimintakaupan aikaan. Tällä hetkellä varaston arvo on noin 150 000 euroa. Yhtiön hallituksen jäsenen Olli Naumasen mukaan Karelia Agro aikoo keskittyä jatkossa pelkästään maatalouspuoleen ja luopua rautakauppatoiminnasta. Yrityksen rautakauppa Juuassa on ollut myynnissä jo vuoden alkupuolelta lähtien. Sitten muihin aiheisiin. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% lähes 700 miljoonaan euroon aiempaa korkeamman sähkön kulutuksen, kantaverkkohinnoittelun ja tasesähkön hinnan vuoksi. Suomen sähkön kulutus tammi-kesäkuussa kasvoi runsaat 6% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on yhteensä 890 miljoonaa euroa, eli miljardi dollaria. Toinen sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on 6 ja 12 välillä, heikkoa tuulta, huomenna etelätuuli voimistuu.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, autaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja nyt on saatu WhatsApp-viestit Ruuhiwood-kilpailun osalta tämän päivän suhteen sitten laitettua pakettiin. Enää ei kannata yrittää osallistua voittamaan tänään niitä Ruuhiwood Motor Festival-lippuja. Kysymys kuului, että missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival järjestetään lauantaina. Huomenna mä kysyn jotain muuta. Lippupaketti lähtee sitten perjantain kunniaksikin iltapäivälähetyksen aikana huomenissa jollekin onnelliselle voittajalle. Ja kohta puoliin arvotaan sitten tämän päivän voittajakin ja yritetään saada hänet linjoille. Eilen me ei saatu eilistä tyyppiä ääneen tähän lähetykseen, mutta katsotaan, jos tämän päivän voittaja vastaisi puhelimeen tuossa kohta puoliin tai kohta sillään. Ja eräs toivekappalekin otetaan soimaan, taas semmoista harvemmin kuultua musiikkia, kotimaista iskelmähenkistä kamaa luvassa parin biisin jälkeen. Toivebiisiä kohta kehiin ja selvitellään päivän Ruuhiwood Motor Festival -voittajaakin pian.
0: Studiossa Jani Niva.

0: fiittibiisi niin sanotusti. Disco featuring Irina. Kauniimpi ilman sua. Ja fiittibiisiä tulossa myös seuraavaksi, eli Toive musiikkia nimimerkiltä kuuntelija. Moi, onnistuuko kuulla iskelmää? Janne Tulkki ja Anne Mattila, Sielu salamoi. Kiitos, tee kuuntelija. Vähän piti tätäkin biisiä etsiä, mutta löydettiin se soimaan ja otetaan biisit nyt seuraavaksi kehiin. Ja tämäkin on tämmöinen featuring biisi. Jos äsken oli Disco Featuring Irina, niin nyt on sitten Anne Mattila Featuring Janne Tulkki. Ja eikö tässä ole enemmänkin Mattiloita mukana tässä biisissä? Anne ja Anneli taitaa olla tässä käsittääkseni. Että on tämmöinen niin kuin Anne Mattila, Anneli Mattila ja Janne Tulkki. Sielu salamoi. Toive musiikkia.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Anne Mattila, Anneli Mattila ja Janne Tulkki, sielu salamoi. Sehän nakutti kuin Donna Summer konsanaan. Vähän semmoista I Feel Love-henkeä oli tuossa sielu salamoi -biisissä, ainakin niin kuin aika ajoin. Ainakin mä olin havaitsevinani tämmöistä. Kiitos tästäkin toiveesta. Se oli WhatsApp-toive 0406195939. Ja muuten täällä meidänkin kanavallahan on semmoinen mainio toiveohjelma, joka tulee heinäkuisina kesälauantai-päivinä, tai oikeastaan lauantai-iltoina tarkemmin.

0: sanottuna. Mökkilauantai kyseessä siis ilta kasilta, 20 reikä leipää. Jari Lindström, kuulijoiden toiveet ja kesäfiilis, taattu kesäfiilis läsnä mökkilauantai, lauantai-ilta ohjelmassa. Sauna ja makkara ja mökkilauantai, niistä koostuu suomalainen viikonloppu ja nimenomaan se lauantain loppuilta. Mökkilauantai noin kello 20.00-23.00 täällä puolen Suomen radiossa. Yli huomennakin semmonen olisi taas luvassa.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601-101-00.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30-12. Tanssit tahdittaa 26. heinäkuuta Eija Kantola ja Omega. Tervetuloa tanssimaan.
9: Karjalainen syke.

slower back.

Hanoi Rocksin klassikkobiisi Don't You Ever Leave. Seuraavaksi tuoreempi klassikkolaulu, B:n kappale Omenapuita. Ja Onnetar valitsi tänään Ruuhiwood Motor Festival -lippupaketin voittajaksi Markon. Onnittelut Markolle. Marko tiesi yhtenä meidän kuulijoista oikean vastauksen, että missä osoitteessa Ruuhiwood Motor Festival lauantaina on. Ja sehän on Ajoneuvontie 39 Lievestuore. Kyllä, kyllä, Ajoneuvontie 39 Lievestuore. Ja Marko arvottiin tosiaan nyt voittajaksi. Ja otetaan Markoon yhteyksiä seuraavan laulun jälkeen Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

0: Marko.
1: Morjes Marko, Nivalan Jani puolen Suomen radiosta.
0: Terve.
1: Terve. Kiinnostelisiko lauantaina lähteä Ruuhiwood Motor Festivaliin?
0: No kyllä, tästä Jyväskylässä asun, niin ei ole edes pahan matkan päässä.
1: Joo, ja sulla ei ole mitään niin kuin töitä viikonloppuna tai ulkomaan matkaa suunnitteilla tai mitään semmoista suurempaa kalenterissa?
0: No ei ole mitään sanotaan viikonloppuksi suunnitelmia.
1: Joo. No jos liput tulisi, niin minkälaisella konklaavilla Marko teiltä sitten lähettäisiin tuonne, kun mä oon tuossa radiossakin sanonut, että tämä olisi myös semmoinen, mihin saa vaikkapa muksujenkin lippuja tarvittaessa mukaan, niin lähtisikö sä yksin, lähdetkö sä kaksin, onko sulla jotain lapsia, lapsenlapsia, naapurilapsia?
0: No sanotaan, mä varmaan velipoja pyytäisin mukaan ja mahdollisesti emäntä ja tyttö.
1: Joo, eli pari aikuisten lippua ja yksi lasten lippu.
0: No tyttökin on 16 jo, että
1: joo,
0: mennä lasten lippulle. Mutta ei sillä sinällään, se on hyvin epätodennäköistä, että tyttöä kiinnostaa lähteä, mutta jos mahdollista on, niin totta kai se mukaan ottaisiin.
1: Niin, se on muuten toi ikä tommonen, että siinä joo, ei paljon se kiinnostele mikään lähteä vanhempien kanssa yhtään mihinkään oikeastaan.
0: Näinpä.
1: Joo, niin se menee ja kokemusta löytyy täältäkin pari vuotta nuoremmasta, mutta se on vaikeasta yhteistä tekemistä kehitellä. Mutta joka tapauksessa, Marko, mä onnittelen sinua kovasti, olet meidän tämän päivän voittaja.
0: No ei mitään, hieno homma.
1: Joo, onneksi olkoon kuule täältä. Arpa Onni potkaisi tällä mukavasti torstain kunniaksi. Kysytään tässä nyt vielä ennen kuin lopetellaan tätä puhelua, että mites jenkkiautot, kilpa-autot, prätkät, miten lähellä no, sulle on sitä, että kaikki moottoreja ja ajoneuvot?
0: No itse on autoharrastaja. Tällä on tosi euroautoja, kun määräitä on ollut käänniä. Kyllä noita jenkkiautoja touhujakin tulee paljon seurattua.
1: Niin löytyykö sulla ihan tälläkin hetkellä? Löytyykö tällä hetkellä autoja niin kuin itseltä tuollaisia muitakin kuin joku kauppakassi?
0: No joo, tämmöinen Avo BMW 80-luvun laite on. Niin se on parikymmentä vuotta jo ollut itsellä.
1: Okei. Hei, kerro lisää Avo Bemarista. Minkälainen kone, minkä värinen, mikä malli se on?
0: Se on niin kuin E30 Cabrio, kaksinkertainen kone. Sitten siinä on MTEKin korisarjaa on ja semmoinen rakennettu peli.
1: Hmm. Ja teillä on pitkä yhteinen historia ton auton kanssa. Nyt
0: no joo, kyllä.
1: Joo.
0: Parikymppinen oliko se hommasi ja nyt on nelikymppinen.
1: Ai, hienoa. Pystytkö sä jakaa jotain reissua tai jotain retkeä, mikä sä oot ton auton kanssa tehnyt, niin tuleeko mieleen joku ikimuistoinen matka tuolla Avo Bemarilla?
0: Niitä on itse asiassa paljon. Mä oon niin pelariharrastaja, niin vähän näitä Pimmerfesteillä on tullut. Olisikohan 07 vai 08 vuodesta joka vuosi tullut käytyä aina Kalajoella ne isommat Bemari-tapahtumat.
1: Joo.
0: Siellä on monia hyviä reissuja.
1: Siellä on sitten samanhenkistä porukkaa ja hienoja autoja sielläkin.
0: Kyllä.
1: Joo. No hei, hienoja ajokkeja on tosiaan lievestuoreella nyt lauantaina Ruuhiwoodissakin. Niin vietähän Marko mukava lauantai siellä menopelien kanssa Ruuhiwoodissa ja onnea voitosta.
0: Joo, kiitoksia.
2: Paikallisten puolella.

Puuma se oikea. Isosti vielä onnea päivän Ruuhiwood Motor Festival -lippuvoittaja Markolle. Huomenna on uusi kilpailu, uusi päivä ja uusi mahdollisuus voittaa Ruuhiwood-lippuja, jos tänään et niitä saanut. Niin onhan kuulolla huomenna heti iltapäivällä 2 jälkeen. Huomenna sitten kello 14 perästä paljastetaan perjantain Ruuhiwood Motor Festival -kysymys ja sitten vaan uutta viestiä WhatsAppiin, niin huomenna se on sitten joku muu todennäköisesti kuin Marko, kuka voittaa liput täältä itsellensä ja perheenjäsenilleen, eli myös sitten mahdollisesti lapsille. Semmoisiakin laitetaan tarvittaessa noita lastenlippuja meidän tuohon lippupakettiin mukaan, jos perheestä löytyy muksuja. Niin näin toimii Ruuhiwood Motor Festival -skaba. Huomenna perjantainakin sitten kello 14 ja 18 aikavälillä pidetään yllä tätä skabaa. Nyt sitten vimonen skabapäivä tältä erää tämän vuoden osalta ja tämän viikon osalta sitten huomenna perjantaina. Madonna jatkaa tästä. Biisi on nimeltään La Isla Bonita ja meillä on luvassa tässä lähetyksessä vielä ennen kuin Jorma Hietamäen kesäjorman ohjelma nimeltä Heinärieha alkaa tuossa 6 jälkeen, niin meillä on sitä ennen luvassa vielä illan viimeinen semihidas biisi, joka on todellinen slovari klassikko tänään.

Kitarahirmu, kitaramestari, kitaravirtuosi John Mayer, Who Says. Ja sitten otetaan eräs mestarilaulaja ääneen seuraavaksi. Kello on nyt sen verran, että vetästään tässä nyt tämän illan viimeinen semihidas biisi kehiin, joka on kyllä todellakin nyt tämmöinen slovarien slovari, slovari isolla S-kirjaimella kirjoitettuna. Kappale, joka on aikanaan ollut Dolly Partonin biisi 70-luvulla, Dolly Partonin kirjoittama ja julkaisema kappale, mutta sitten biisi sai uutta virtaa ja uuden elämän 90-luvun alkupuolella. Bodyguard-leffa, Kevin Costner, Whitney Houston, I Will Always Love You -nimisestä biisistä on tietenkin kyse. Ja tää on näitä biisien biisikategoriasta olevia lauluja. Slovari todellakin siis isolla S-kirjaimella. Whitney Houston, I Will Always Love You.

Eihän tähän voi edes puhua mitään. Silti minä puhun. Radiokuuluttajan ammattitauti. Aina se on puhumassa jotain. Hei, kiitos tästä päivästä. Jorma Hietamäki, meidän kesäjorma, jatkaa tästä. Puolen Suomen radiossa tulee Heinä Rieha-niminen ohjelma nyt 6 jälkeen. Huomenna jatketaan. Huomenna taas Ruuhiwood Motor Festival -lippuja jaossa. Hei, pidä huolta ja hyvää torstai-iltaa. Huomisiin.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. UPM suunnittelee väliaikaista tuotantoseisokkia Kaukaan sellutehtaalle Lappeenrannassa tuotannon ja puun hankinnan optimoimiseksi sekä kannattavuuden turvaamiseksi. Asia käy ilmi tänään julkistetusta yhtiön puolivuotiskatsauksesta. Tuotantoseisokki alkaa Kaukaalla 3. päivä elokuuta ja kestää 6 viikkoa. Se tarkoittaa myös lomautuksia sellutehtaan työntekijöille. Lomautusten määrä voi nousta noin 100 henkilöön. Itä-Suomen poliisin tietoon on tullut tämän vuoden tammi-kesäkuussa yhteensä 12 hukkumistapausta. Poliisin mukaan Itä-Suomen osuus kaikista tapauksista on merkittävä. Koko maassa hukkumistapauksia on ollut 39. Itä-Suomessa 2 viimeisen vuoden aikana hukkuneista valtaosa on ollut miehiä. Hukkumistapaturmien merkittävimpiin syihin lukeutuvat esimerkiksi alkoholi ja heikko uimataito. Karelia Agron rautakauppapuoli Nurmeksessa on laitettu myyntiin. Rautakauppa on toiminut Nurmeksessa samalla paikalla noin 40 vuoden ajan. Hintapyyntö on kaupan varaston arvo liiketoimintakaupan aikaan. Tällä hetkellä varaston arvo on noin 150 000 euroa. Yhtiön hallituksen jäsenen Olli Naumasen mukaan Karelia Agro aikoo keskittyä jatkossa pelkästään maatalouspuoleen ja luopua rautakauppatoiminnasta. Yrityksen rautakauppa Juuassa on ollut myynnissä jo vuoden alkupuolelta lähtien. Sitten muihin aiheisiin. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% lähes 700 miljoonaan euroon aiempaa korkeamman sähkön kulutuksen, kantaverkkohinnoittelun ja tasesähkön hinnan vuoksi. Suomen sähkön kulutus tammi-kesäkuussa kasvoi runsaat 6% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on yhteensä 890 miljoonaa euroa, eli miljardi dollaria. Toinen sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sää lämpenee vähän, mutta on edelleen paikoin epävakaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 14 ja 19 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on 6 ja 12 välillä, heikkoa tuulta, huomenna etelätuuli voimistuu.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Kesäjorman tanssitahdittamaa Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
3: Heinä riehaa ohjelmasta hei ja vielä kerran hei. Niin tämä huudettaisiko oikein maltillisesti kolmenkertainen hei huuto tälle alkaneelle Heinä riehaa ohjelman rupeamalle, jossa tanssittajana toimin minä, Jorma Hietamäki. Huudetaan. Tai todetaan. Hei, hei, hei. No niin, se siitä. Ja sitten helppoa kuin heinän tekotyyppiseen avauskappaleeseen, jota toivottavasti kukaan ei joudu kuuntelemaan heinänuhaisena. Se ei olisi kivaa, ei lainkaan.

No tämä biisihän, se oli nimeltään Heinämiehet, jonka esitti. No tämä biisihän, se oli nimeltään Heinämiehet, jonka esitti kompo nimeltään Marko Haavisto ja Pouta Haukat. Ja hieman arveluttavaa näin aikoina tuo heinämieskäsite. Eikös nykyään pitäisi puhua heinähenkilöistä heinämiesten sijaan? Vaan sittenpä heinärihaan saapuneen postin pariin, joista ensimmäisenä avaan joulupukilta tulleen kirjeen, jossa pukki pohtii sitä, että miksi hän ei koskaan kirjeettensä yhteyteen laita lahjalistaa, siis sellaisia, joita hän itse saa pajalleen runsain määrin joulun alla. No ehkäpä se ei ole pukilta sopivaa käyttäytymistä, pohtii pukki. Mainiten kuitenkin kaipaavansa uutta parranajokonetta entisen yli 100-vuotiaan aparaatin korvaajaksi. Eikä uudet lapikkaatkaan olisi mitenkään huono saatava. Niillä kun voisi laittaa lapikasta lattian ja hyvelin päivän sattuessa vaikka vaihtoehtoisesti laittaa lapikasta kattoon. Pukki päättää kirjansa, että vielä 5 kuukautta, niin sitten hän matkaan taas käy ja aavistelee, että te ette siellä heinärihassa nyt kuitenkaan soita pukin toivebiisiä, siis sitä, jossa lauletaan, että kautta tyynen vienon yön, joten laittakaapa levylautaselle nyt sitten taas jotakin kesäyösorttista staffia.

Se oli jäätelömyyjä Kari Peitsamon tarjoama pehmis eli soft ice vuodelta 1977. Kiitos vaan, kyllä maistui. Ja maistuisihan sitä kahvi tai ehkä konjakkikin pehmiksen kerran, mutta koska kahvikiintiöni on tältä päivältä täysi ja konjakkiin en rohkene kajota näin työaikana, niin taidanpa ottaa toisen kesäisen jätskin. Nyt tarvitsen tosin tulkkia avuksi, sillä en kerta kaikkiaan muista, että kuinka Maaritilta tilataankaan niin sanottu kesämuistojen kyllästämä jäde englanniksi. Can somebody help me in English language?

0: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa, haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Äskettäin vokalisoinut olin tosiaankin se sama Jäätelökesä Maarit, jolta vuonna 1978 ilmestyi hänen tunnetuin kesämuistoissa syyskappaleensa Jäätelökesä, ja josta hän taustaporukoineen julkaisi samoihin aikoihin myös tämän englanninkielisen version nimellä Call Me Up When You're Lonely, mikä tosin jäi suurelta yleisöltä tuolloin tyystin noteeraamatta. No, vuonna 1972 taisi niin ikään jäädä noteeraamatta se, kun australialaisyhtye New World julkaisi kappaleen Living Next Door to Alice. No, noteeraus tapahtui sitten sitäkin suuremmalla huomiolla, kun saman biisin versioi brittiyhtye Smokey.

Smokey and Living Next Door to Alice, yksi vuoden 77. Smokey and Living Next Door to Alice, yksi vuoden 77 kuunnelluimpia kastelu. Smokey and Living Next Door to Alice, yksi vuoden 77 kuunnelluimpia kastelma. Ei kaste, vaan korvamatoja. Korvamatoja, joo, Suomessa. En tiedä muuten, mitä aivolohkoa Juha Vainio käytti vääntäessään Alicen viereisessä asunnossa asuvasta tapauksesta kertovan alkuperäissanotuksen muotoon 15 kesää, mutta niin siinä vain kävi. Tuota käännöstekstiä tehdessään Juha Vainio ei tiennyt, että tämä laulu päätyisi Kari Tapion laulettavaksi. No muuan toisen Kari Tapion levyttämän kesäbiisin, sellaisen kuin Kesä 65, sitten sanoitti ja sävelsi Klapille Juha Takanen.

Jahas, vai kesä 65. Jahas, vai kesä 65. Tuona suvena Kari Tapio oli 19-vuotias nuorukainen. Rolling Stones esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa ja hittilistojen valtias oli Kari Kuuva. Ja kesän 65 sitten käännyttyä syksyyn muuan Morten Harket syntyi Norjassa 14. päivänä syyskuuta ja parikymmentä vuotta myöhemmin hänestä tuli kuuluisa nimi norjalaisen AHA-yhtyeen jäsenenä ja erityisesti Take On Me-hitin myötä. Nyt Heinäriha kuitenkin valitsee AHAlta soittoon kesän etenemistä kuvaavan pop-sävelmän vuodelta 2000 ja tämä on sen niminen kuin Summer Mood on.

Voi, tää oli ahaa, ja tätä aha-yhteyttä kuunneltuaan Sleepy-Leena Lahdesta päätti lähettää tän Heinärihaan. Kiitoksia vaan, hän päätti lähettää sähköiskusanoman, jossa hän muistelee niitä ihania hetkiä, kun hän katseli vuonna 1985 television taivaskanavilta aha-yhtyeen sitä ihanaa Take On Me-videota silloisen hollolalaisen poikaystävän Hollen kanssa. Sleepy-Leena kaipailee kovasti tuota kesää 85 ja Eppujen biisiä vuonna 1985, kuten myös kesän 85 ehdottoman kuumaa kesäkappaletta, sitä Popedan kuumaa kesää. Sleepy-Leena vielä sähköiskupostissaan huomauttaa humoristisesti, että jos ei kesä ole muutoin kuuma, niin istuppa tovi kiukaalla. Sitä hän ei tosin kyllä suosittele.

0: Karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
3: Karjalainen syke. Karjalainen syke.
1: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korva onki madoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinä riehaa. Tanssittajana Kesäjorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
4: Popeidan kuuma kesän kesältä 85 on tässä Heinäriha-ohjelmassa kuultu. Tuon suven, siis 85 heinäkuun suuri tapaus oli yhtäaikaisesti Lontoossa ja Philadelphiassa konsertoitu Live Aid, jonka ylevimmistä hetkistä vastasi yhtye Queen. Queen esittää tässä Heinärihan tanssiohjelmassa nyt kesäisen merenrannalla tapahtuvan napakan kohtaamisen laulu ja soitin muodossa. Kappale on nimeltään Seaside Rendezvous.

Yhtye Queen, jonka kitaristi Brian May 19. päivänä heinäkuuta vuonna 1947 syntyneenä on saavuttanut 79 vuoden iän. Brian May varmaan toivoisi synttärilahjaksi tähtitieteilijänä kesämenomatkalippua Marsiin, mutta kelpaisiko sulle Brian jokin muu M-kirjaimella alkava kohde, vaikkapa Mikkeli tai Muurame? No, tiedät tuota, mutta matkataan nyt kuitenkin jonnekin. Onhan nyt kesä.

Se oli tuon tyyppinen kotimaan kesämatka suositus Eero Jussi ja The Boys -yhtyeeltä kesämenot. Ja nyt on loma. Ja sehän on englanniksi tuo loma yhtä kuin holiday. Ja eikö se ole niin, että osa rakennusalan porukkaa viettää holiday eli loma rappia tai räppiä? Rap tai rap, siis räppäysän tai siis rappaushan taas viittaa seinän päälle levitettävää laastikerrosta ja sellaista ei laastin levittäjien tule mennä tekemään loma-aikaan, ei missään tapauksessa.

0: Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Oh, jospa ihmisellä olisi heinäriihan ainainen. No eipä nyt sentään keulita, nauttikaamme tästä heinäriihan jaksosta niin pitkään kuin tätä riittää. Ja lisempi on luvassa sitten tämän heinäriihan jakson jälkeisissä seuraavissa jaksoissa, mutta ei mennä nyt niihin, ne sitten aikanaan. Tanssituksesta huolehtii tälläkin kertaa tässä heinäriihasessiossa meikä minä Jorma Hietamäki. Ja seuraavaksi esiintyy orkesteri Kansan suosikit. He ovat astuneet tuonne lavalle ja ovat virittäneet soittimensa.

Jahas, jahas. Sitä oli kansan suosikitorkesterin esityksessä Maalaispoja moottoritie. Sitten muutettu revakkaasti maalta kaupunkiin, mutta mikälien maito, piimä, viili tai jukurttijuna oli tuonut matkajan takaisin kotiseudun maalaismaisemiin. Niin vai kumipyörien päälläkö sitä palattiin, kun kerta moottoritiestä oli kysymys ja olikohan moottoritie tälläkin kertaa kuuma? Luultavasti. Batman muuten soitti ja totta Mooses sillä Batman puhelimellaan tänne lähetykseen ja kertoi, että hän on monesti käynyt Robinin kanssa TV:tä katsellessaan keskustelua siitä, että pitäisikö sitä jättää Gothamin noet ja pölyt ja muuttaa maalle. He ovat katsoneet TV:stä pääasiassa Batman piirrettyjä. No niin se siitä. Näin siis Batman pohtii ja hän toivoo kuulemassa norjalaisen countrylaulaja Heidi Hauken esittämän kappaleen I'm Gonna Be Your Country Girl Again. No, tämän Batmanille suotakoon, joka oli muuten menossa saunaan pyyhkeenään Batman viitta.

Tämä oli kanttrilaulunäyte alan norjalaiselta osaajalta Heidi Haukelta. Vaan miten se elokuun 78 keikkatilanne näyttääkään maalaispoikan Mikko Alatalon osalta? No onhan noita keikkoja, muun muassa Punkasalmella, Myrskylässä, Kajaanissa ja Kolarissa. No entä sitten tämä mielenkiintoinen kesän 78 Eenin ja Tapani Kansan Summer Night Special Show? No Turussa näyttää olevan useampikin esiintymissessiopäivä, jonka jälkeen Eini ja Tapani siirtyvät sitten soittajan laululaitteineen Paimioon ja Seinäjoelle ja niin Kalajokia tuossa elokuun listauksessa ei näy. No ehkä he ovat esiintyneet kesällä 78 siellä Kalajoilla jo aiemmin.

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
1: Saimme kuulla esityksen nimeltä Itikoita pakoon, siis musiikkiesityksen, jonka esitti torniolaisyhtye Pataglia, joka voitti muuten rockyhtyeiden Suomen mestaruuden vuonna 1971. Pronssi sijalle siinä skapassa sijoittui tuolloin ähtäriläinen Kalle Kives Blues Band, jonka kitaristin Pekka Tammilehdosta muotoutui sittemmin Topi Sorsakoski. Mutta nyt yliote ampiaisista, sääskistä ja sen sellaisista. Päätös on tehty. Heitä nämä isot kalsarit pyykkikoriin ja vaihdan asusteeksi pikku bikinin.

tämän mielenkiintoisella tavalla toteutetun pikku-pikku-pikini-jutun lauloi vuoden 1971 Miss Suomin Pirjo Laitila. Ja sitten postiin, mitä on tulvinut tänne Heinäriaha-ohjelmaan, ja yksi posti niistä. Tämä on tullut villistä lännestä jostakin El Bason ja Laredon välisestä kuumuudesta, ja sieltä lännenmies Tex Willer, hän faksaa, että lauloipa tuo Pirjo Laitila teksikkäästi hänen mielestään. Huvittava, siis seksikkäästi. Joo. Villissä lännessä ei kuulemma vitsi uimahousuisille riisuutua, sillä koskaan ei tiedä milloin ja mistä suunnasta joku rosvaporukka yllättää. On kuulemma parempi olla yöt ja päivät pelkästään farkuissa. Tekstin toivona on muuten kuulla pitkä kuuma kesä eli Long Hot Summer, tällä kertaa Girls Loud-tyttöbändin esityksenä. Olivat kuulemma esittäneet tämän kesäbiisin mainiolla tavalla tekstin synttäreillä jossakin Navajo-reservaatin laitamilla viime vuonna.

0: Siinä kuultiin Tex Willerin toivomuksesta Girls Loud Bandin kappale Long Hot Summer, pitkä kuuma kesä. Tex muuten sanoo nauttivansa Kit Carsonin kanssa parhaillaan vekeruista noin niin kuin vaihtelun vuoksi ja kuuleman menettelee, mutta vähän väkinäistä kuuleman vekemeininki raavaille miehille on, näin Tex viestittää. Ja samalla Tex tiedustelee, että mitäs siellä Heineriaha-studiossa tällä hetkellä syödään? No tuota...
1: Kultaa. Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Pihvi, joo. Kananjalka ehkä, joo. Lanttulaatikon.
2: No mitä nyt laittaa sä haluat vaan?
1: Stroganoffin?
2: No stroganoff se käy.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Pihvin.
1: Voi kun en muistanut mä pihviä ostaa, mutta jos sinä vaan sitä mieluiten niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Kyljys? Joo. Kalalientä ehkä?
2: Joo.
1: Patapaistia?
2: No mitä vain tahdot, saat määrätä sen.
1: Kieltä?
2: Jaa, kieltä sen kun vaan.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Kalaa.
1: Mulle se ei maistuisi.
2: Jaaha.
1: Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Paistia?
2: Joo.
1: Ruusukaali?
2: Mitä?
1: No sitä ei.
2: Mä haluan vain ihan mitä laitat.
1: Tillilihaako?
2: Tilliliha maistuisi.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Sientä. Eipä sientä sittenkään.
1: Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mennään ulos syömään.
1: Mennään.
2: No niin, mihin sä lähtisit?
1: Mihin sä tahdot vaan kultaseen?
2: Tanssimaan, siihen uuteen.
1: Jaa.
2: Pikabaariin.
1: No mihin sä vain tahdot kultaseen?
2: Viininleikettä.
1: No viininleike maistuis.
2: Se parhaiten maistuisko?
1: No ei.
2: Mä en taida viinileikettä.
1: Ahaa.
2: Mutta jos sinä vaan sitä mieluiten, niin...
1: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
2: Entä minne sä lähtisit?
1: No mihin sä tahdot vaan kultaseen?
2: Hienoon paikkaan?
1: Joo.
2: Halpaan paikkaan?
1: No.
2: Halpaan hienoon?
1: No mihin sä viedä mun haluat vaan?
2: Jaaha.
1: Mitä?
2: Sanoin jaaha. Minne sä mieluiten lähtisit?
1: No ei mulla olekaan nälkä.
2: Mä nälkään näänyn! Minne lähdetään?
1: No ihan minne vaan, ihan minne vaan.
2: Minne me lähdettäis nyt?

0: kaikki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Sitä kuultiin tuossa ihan niin kuin lähiäskettäin tässä Heinärieha ohjelmassa Kuuren ja Birgit Ohrahon esittämänä kappale Heinäkuun iltana. Ja heinäkuun illan jälkeen ja tämän Heinärieha ohjelmajakson päätteeksi heinäkuisen aamun tunnelmiin. Se olisi nyt, hyvät kansalaiset, hyvät Heinärieha ohjelman kuulijat, Urja Hiipin ja July Morning -teoksen etsikkoaika.

On se tuo jytä- ja heavy-musiikki, niin on se aika monipuolista. Tuollaista melodista oli tuossa, mutta olihan siinä paljon tuollaista niin kuin mölyäkin keskellä ja herkkää laulua kylläkin siinä välillä. Kiva oli tuo, mikäs tuo nyt olikaan, tuo oli Uriah Heep ja July Morning.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

fade and no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

karjalainen syke. Paikallisten karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Syke. Paikallisten puolella. Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllä. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

Karjalainen syke. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia jo Karjalainen syke. Musiikkia joka yl. Karjalainen syke. Musiikkia joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.